munda era no ulirango mtima go kugamba njagala kuba sasi gwamaje wa wali wamaje wali wamaje ah hadi wanu micho wali otegeza nji awo kunonyeleza okutandikira wano wano Oulira, oulira, mm. Tutandikira awo okunoonyereza. Omukulu yabadde ayimba ku ki. Ekituufu kiri nti omutima tetugulaba. Situmanyi oba munda guba gujagaladde, guba guyimiridde, guba gwereeze. Situmanyi. Kaakati gw'okijja wa nti omutima gwereeze era gwagala kukuba sasi. Micho, micho. Wano wali otegeeza ki wano? Ulira, ulira omwana wako, ulira omukirisitu, ulira, ulira omukirisitu, ulira.

0: agamba tariki ke jamulibwa amare kuuliriza tariki ke jamulibwa ambye baba nsaba ya kayimba kibaita mpabula kamule kwa nampera yenzo tariki ke jamulibwe lwa echalo ko njali konyo kale mgana tariki ke jamulibwa chakami mgana ngomare kuuliriza mulekwa nampera mbade njaga kule takari ya kaimba kakundi akana buka bya wongo abantu bali n'ebikoli mo kale noti msamfu tanu bidi chenda mnana chana mwenda tanu mutanu ya noti msamfu munane mutane mu msamfu bia bini munana tugende ya ise mwenda toji sumbu wa boba wa ise muda jideke bambi toji kwasa jamu jideke tutambule kani tukidile owange wanji sabu ndi sitede babo gambo chagwe
1: wabaya nange ndi sitede
0: alali
1: ono mkwenda giri ya sidwa neru
0: ezebao
1: echapa zima hapa tufu kwe dongwe nini nini
0: alali
1: yara girwa
0: vana kubigambo
1: ogambo tia
0: ndi sitede zebo pozi mweyo
1: wendi beti wanaitina uro mwazo chikandi alzuwarero ati sitede
0: alali Mkale mkanaake Mkale mkwenda Julia Sobale kuhulize ya mtu wabili ya radio hudu Hello
1: Radio hudu
0: Wanji sabo
1: Hili zivu mtivu
0: Hili zivu
1: Unavira machisi sato meta kurusie mbabuli
0: Maka machisi mbabuli webi chakuli
1: Kalibu mtoto wena tambu
0: Amina
1: Wewe ziri mkutambula, ziri mkutambula.
0: Mwechiri?
1: Ule genze kuramaka.
0: Eee.
1: Kugenda tukawuliza, kugenda tukawuliza.
0: Mazima dala mwabari kukawuliza.
1: Njuku njuku.
0: Efuruma.
1: Chalo kuchalo.
0: Alali.
1: Kumbula kumbula vya dala mkanda wa.
0: Efuruma.
1: Vya dala.
0: Alali.
1: Kwenda tuuliza.
0: Chakami mkanda wange. Nkale boso wale kuulize mtu wabrijo. Hello Super Bija Uganda. Oje kumida ko
2: Zenu sati jao yungini ya mutevi.
0: Yungini ya mutevi yoli luda wao.
2: Ndimu kato funda kwe ano.
0: Kato funda kwe
2: chukai mkona bantu wako wakala nyo.
0: Nchakabisebo
2: kwenjula watu wera konga tuuliza. Naku zomweze ya kuminasa kutesemu.
0: Nesebo chibitu.
2: Ati gali kwa mazebe zuwa ula zigena kutambula bawa.
0: Alali.
2: Kwenzi ntumbu te. Nsika tenze ingini ya mutebi.
0: Nkale. Obale kujisa ingini ya mutebi. Davila bali ya katofu. Obale kujia kumirako. Da. Hello. Waji sebo.
1: Obale kuweleza.
0: Obale kujisa baba.
1: Mutaji ya 1K lady.
0: Nkugambi ya masajia baji lega na busungu. Leka. Nga mukede. Mwechiri ya tobu debu wende yo.
1: Ya maji nyate.
0: Ate.
1: Kuleka.
0: Bwa
1: ndiyo nyinyi kama sasa banja ni ya chikuzi.
0: Ojisegera ngo kuingira kuba kwa bwerere. Dokita Segawa yeka.
1: Dala.
0: Alali.
1: Ome kamera mulala.
0: Ezabo.
1: Abera kubona visit ngadieno chibanda koi.
0: Ne
1: baba eno radio.
0: Aha.
1: Tuhajisima.
0: Amazima.
1: Okuwere ze video tukolera betwa dala.
0: Ne mujaniriza.
1: Tuwa
0: kujani liza. Ojegera.
1: Atina abana abatukole wetu abatuweleza.
0: Baganda
1: ba favor neighbor wafukati. Super DJ mubango wafeno lwa magwanze. Ndi wanu wachibanda koji.
0: Obo chidaba.
1: Ngeza wati wesiti ulize mwana we wakati wa jiba tima.
0: Ngabota ulize yo ulize liwa.
1: Katikamise kwa bantu vangu.
0: Ensebo.
1: Omsaji akula bachala.
0: Hmm.
1: Nunda wa bachala kibanda kochi.
0: Hmm.
1: Umiindi wa fiyanga kenga na yeye avera wano kibanda kochi.
0: Hmm.
1: Omulangira mjiga ebusenyi bale.
0: Hmm.
1: Kamela eto ekibale.
0: Hmm.
1: Kankoneko wangu. Senga wange vikito.
0: Ezo.
1: Yavera wa magua.
0: Hmm.
1: Mtabani wange sango.
0: Hmm.
1: Sembu usimuru wanga.
0: Hmm.
1: Waluose tuwalo na di. Na wano wano kutimwe chikuwenge wano kudaisi.
0: Hey.
1: Tuvera kudaisi nga ledi yevera po wata mixi, wata rukera,
0: wata
1: na mwe.
0: Ngefuruma ufurumi.
1: Asima.
0: Talari.
1: Uyumbo de gaduwe chivanda mjuzi msalafu.
0: Hmm.
1: Yapa na wana tuwera wano kuzewe wane chikuwenge.
0: Nesebo.
1: Na ledi yevera po.
0: Nchakabi mugana wangu. Wawa legeo kumina kupapa. Banda bila bechi banda. Abe kochi banda bila mugana angoma le kubanga mjitumbule mtu wabu nijio radio mundu. Ah. Biba biba biba biba. Hello. Wanji sebo.
2: Weba lo kueleza.
0: Weba nejie kumina kwa mnyuanyi.
2: Za ingini ya mori si mkatofunda kwe.
0: Ingini ya mori si mkatofunda kwe baga ambachi.
2: Anze na weze ntanika ingini zo kawa hava.
0: Alari. Oba nengina kawa chisaimu kona.
2: Abe chisaimu kona wano mkaserere.
0: Hmm.
2: Wanurenda ula mutaba konsalo kapa andabwende vananywa.
0: Hmm.
2: Wala wakenda kusala kuhonga kumina sasidezen.
0: Alari mbali nse mbani nizanya beka.
2: Mbiseo kubantu vangenga basatu vana.
0: Ezebo.
2: Kumirako ingini ya mutebio yu wa garaji mkatovu.
0: Hmm.
2: Nitu mirako sebumba zi garaji wenda ula mutabo vomu lava hao.
0: Mulaba muteke rao mutabani wa mzei semu.
2: DJ Peter ya tusuzemu wano mkatovu nga tukala kate endongo.
0: Halali.
2: Umwana no ya tereza ze ndongo yu.
0: Yogero jimanyi.
2: Shikabije.
0: Wanyi sebo.
2: Wanaona unatukuwa mudie chivuru wano mkatufunda kwe chisao chirimu tau ni wakati wano.
0: Gowerinde mkana wangenteka te kugenda zira baka dekona.
2: Kapiseo kupantu ba.
0: Yesebo.
2: Entu mirako ingini ya Mike. Entu mirako ingini ya Daga kwari. Nsiga deza ingini ya Mulisi ne mtevizi garaji kwe bali ba.
0: Nkari mkana wangibanda bide nyomba agara nyo. Mwale kuli semu tuwabili jabali mkatofu. Katofu. Webi susa mkaselele walie chisai mkona bali mudwani lo mkamba mchaka panda kwe wabale kuanga mjirikeyo mtu wabili jo. Hello.
3: Hello mstabu.
0: Wanji sebo.
3: Gambo ya mwana wa sebo.
0: Ndiki ya mkana nko gambo cha
3: Gambo yonu.
0: Ani yonu.
3: Emma ndi viko kumu sebo.
0: Emma
3: Gambo zimoji temye temye yaka jambia yengini.
0: Alali.
3: Gambo buzeko.
0: Esebo.
3: Waliwo wakula Godfrey. Waliwo jima alichitovu. Nantaiza kie chango ukoma simbi. Wawe junior alichango. Waliwo mkasa ndiviko kwa msemba uwe. Neyo weli ebu devu tacha. Ema ndiviko kwa msemba uwe. Big up angu.
0: Big up bukana nge. Ema wale kuliza. Hello. Wanyi sebo.
2: Wawe kuwa kutema atema.
0: Aha.
2: Mizi mjo mkazani yako.
0: Alali. Yes, Raji kanoni zemba bule. Akagama kacha mugana ange.
2: Jena kumpe kirungo chomu kwa no kufewa mati nyangumi.
0: Aya baz.
2: Atawele zeko vano. Kesa kajali vunza.
0: Njo.
2: Basaja nasa alivusheka okudua aliro. Hili ya guvama nyinga mtunda mikio wadiwe ya likatwe mutawuni. Ndiyo mama kani angolole la ninyuma ninyumira abantu.
0: Halali.
2: Wale kutuwele.
0: Wale jie kumila kwa chigana changeji. Wale kujiti uninga. Hello.
4: Ndiye.
0: Wanji senga.
4: Wale wacho nnumia.
0: Nnange nga wachi nkulumia.
4: Ya wamanye struggling na yon struggling kuhita mwesi
0: mwe. Nnange. Nnange mba dao ni ngamba vambi.
4: Katibu jeta mkufuri.
0: Hmm.
4: Nde muntu akube simu.
0: Aha.
4: Nde simu jengu vila kwa jengu lili zako lady.
0: Hihihi.
4: Kati jengu vila. Nde itamu nesuko ati wachinti sabu vila.
0: Kakati kambuza. Kati olimu kwe ulira.
4: Kati soko ulire.
0: Eee.
4: Simu jenina ya smartphone.
0: Hmm.
4: Nji ulirizako online radio atila jienkubisa.
0: Kakati bobo ya kakuli anti kati kwa hindi mpise mwedovo zikio ukole oti
4: anti kati soko ulidi
0: ee
4: kati mpili yodie yuwemba mkube simu
0: mhm
4: edu ale diyomba sima ina chigenda mmasu
0: eh
4: akule diyomba kudako nganze nganguwa simu zani kweita mune yungu wati mwanga ndio gira naenge iba wifayo mbasu ulida
0: banange
4: Vesimu jiempuliza kore edi ya, teji mkubisa.
0: Teji mkubisa.
4: Kati struggle yondo ozoji ulida.
0: Gwengo ite mkunyigili zibwa.
4: Mkubuliwe bide jiji.
0: Aha.
4: Ati etu zibwa kiyo wanchi zedio ya mwe ya chankarana.
0: Ei, ateti ya.
4: Na itoza wala kubite za kore edi yezi neza uli jono ojifuna.
0: Ei.
4: Kata kinto chenzenti komplaininga kebanga.
0: The guys that them town ya onganji na kasimu kanga katono kati wali mchitundu cha umu Kampala
4: mbindu wali makindi wende ila kudichu
0: iiii kacho wa hili za
4: kuledi yungu mwaka ya diyo kwenye kajine kencha jinga ya gana
0: nabano chibasto stigambi bambi gusenga
4: ya gana mbani na jifunida kuonu laini
0: hey yee
4: yeah. Ebanga yonna
0: wale wanagambye atuse senga tubadde tumumizinga
4: ngusi anje wadda mungulo kinze
0: iye oyo diki asumani zipulo ya agambye watuse
4: wadda abantu mungulo kinze
0: nga wajiba kumbulo kinga
4: nyanko esimu nga tayitamu
0: iye bakuzi zanga banji
4: hata nga nebo isemo nga siku watibwa
0: iye
4: wee
0: na nake chitelo
4: ya mne wata mkwa ato kuna huku bakuli yangu zi
0: leno kumacha wa sanzani
4: eno ina zonina sanze
0: kwa wa sanze sengo ni mkotie kaketa kuchihumulo
4: ono sengo sinienda kugrinda
0: ono seyo simani mwafunye mkwa atagana
4: nisa angwa jene ina saideo simani ya wande jowazadi nila kwebali mkwa atako
0: nila neka mkubuli ya guno mwako kala kase sengwa David nila ya wanika
4: nila kwebali mkwa atako vajia kunje changa vajuli vajia kunje vangu vangume kumu
0: Sengo David na mugamba lui na mugamba wauli de senga tia kwa saka wabula mundeka wabula ya wanika
4: ya wakonsa mabute ni
0: anaki
4: senga makuselele ze mugambi
0: chitu fensonga ngena jitu sayo mnundi ogomu nana
4: Sechua kwa ati wakati wina vya mbele ye wase masaka nente gane nyola wali waka ledi yuka amakula nente gene teji soboka.
0: Hey!
4: Ati bobo oteze ngo oteze wote gereka simu wakati nina kobo inafuno onyanyo neti wakano wanika wanono wanika wali noteka mchaja ze simu.
0: Anna, kati gira kasimu wakato na ukasemu gundi muina edio kati guo mkazo ina edio.
4: Lewa.
0: Kasimu kakwa ate te kamu chindamu nana chindamu tanu katono nyeze tanu kasimu kasimu kalega. Kamele kumurongoti
4: naote kakula
0: leka nawe
4: nalinyane kumula one digana
0: iiii
4: jena nabikula
0: ee
4: nituka kumula kumula woo era nene era nerigana
0: oleza kagambo katineka koza beka keoze mbuna yari mkunyigiri zivu
4: Ndumu kunyigirizi wa kwa mani Mpita mkunyigirizi wa kwa mani mguanga liangi
0: Nyinga diwali ya yamba
4: Kata wali ya yamba
0: Mbana ngobu bambi ngobu bie
4: Emanyo kuhuliza online radio mwaka kumwaka
0: Heka
4: Nenge chitegeza kubwe
0: Obati no mtu uliku oba wanja ulo
4: Ngo kujii uliza inakuteka kod data Ujifuni
0: Gwe Kadi senga.
4: I don't joke with him. I'm a true legend.
0: Chijayo luzungu. Olako lesa oluzungu. Ah, nkujia kengalo.
4: Kukule jendi. Enzo.
0: Enzonga yonkuru nyo labo jijide oluzungu. Anang. Nkutade. Nkutade kati. Tabale guanga ngapo ya gala.
4: Ewa mwondose no kundeka.
0: Eh?
4: Mwondeke,
0: era nze wangu wesimu niyita mwondeke. Era mnage, mkutate tabale guanga.
4: Wati ya sita mwondeke chume. Kati sapa umulide.
0: Aha.
4: Mwati waka emucheni na emu ajijako.
0: Emucheni weli nyo kariba.
4: Kati wafe wazizia ipige tupatu ino kuhite.
0: Emucheni kweli nsonga zate dira kweli kilia wala.
4: Anti
0: katimba denze
4: najivako. Ei! Nguna.
0: Ngu njiga mhangu. Gwebo nafumbiwa toa yase vikopo na masowani.
4: Anti katisoko ulili.
0: Ei!
4: Anti katimumisa jira namba saa inoko vanga. Nga mguni nchiriza nyo.
0: Iyi!
4: Toko ulili.
0: Ei!
4: Toko ulili vinaweva namba.
0: Eviliwa.
4: Mwawo usungu wa yono na vijie.
0: Ei!
4: I'm not sure.
0: Edikiri ya wala
4: tugena kudai mu VIP ya fi
0: odeke na mu VIP
4: na mu ordinary mu ordinary gundi jamu mungi eno jivari mu ordinary eno jivari mu ordinary dakika
0: niwa nango fachine nsi kakosa peka agambie Singapore ni yachi maze na ye vyange vicha aganye na ajaji kumeganya okuita mu edibize
4: agira ajaji kubagezeko
0: ayongerageseko
4: gerageseko kubanange najukubyo kubadda sawo eri mu nsanvu
0: anange
4: negana neita mu neita kwati wanendivako
0: nopo wa
4: nensoka nempo wa mu
0: nodamu
4: nego the big kankusese
0: eh
4: mchumanya abana babera kunga wako besi wako besi
0: nyo
4: muno mwela wali muziki wakubaba na babera kunga wako ba
0: deka
4: kubaki nati najitandise dojuwa nenge ribibi
0: banna ye
4: uukutela dako kamese jio na kwa atewa neko ate ndoku ya koi
0: mwuli ya koi
4: abalai babera yonga bateze
0: hee nga babera kwa sebo
4: hee dako ya luno ulege ule baganda mbumpolo gomanga dete geta kuchoto abalai babera yonga bateze hee hee hee hee hee hee hee
0: hee hee inyo
4: kwa wasani weba kani wabwa mburu
0: mko gambie
4: kwa hukude wali wa denga weba bako laki
0: adenga baana batoba ino kweba kwa
4: wana hukude wali ino kubanga weba zine saa wazafu abandu wabakuli
0: mko jimanyi nakuzi no nonya nenso nga luachi weba kanga toji laba
4: kuna saa wazafu abandu wabakuli kana hatu wali wadige iwa sedi
0: hati muna oso kudau nene webu sabo hachi nebaka nono nyansa ujewe negana
4: hati katisoko ulili
0: oso
4: wala okwebu ze chivuzo wachi nebaka mbola wato ina ansa nedamu nochitani inga dajita shi lao njiwa furuze ni ya resti mika bebekia
0: ananga obzi wajidamu nuzungu
4: Nanga,
5: Mbubabula kangambe se ngo gusenga agumpe mwe koti.
4: Ensonga kwesi ngo mtuwaka mzideke.
5: Nenga ye senga nakirizo kumuwe koti ye.
4: Kate koti ye yonjiraba.
5: Hmm.
4: Yes, and I knew one when Mandozo was in. So I don't know
5: what
4: I'm going to do. I
5: need to go to
4: the game. Hey, but if I get
5: the same very folk, I think I'm going to Hakasala ko. Joka wala ido buta mukona ko.
4: Oka toko wuri de.
5: Hey.
4: Oba vivanja vya yawula ye ya bula.
5: Yeah. Anti abantu de misango.
4: Ane mbiya kunzika.
5: Ngugambi.
4: Ndiyo anema kende kustream live azeni.
5: Ninga baka machi kustream live au.
4: Live azeni ketuina tabu.
5: Hey, wow.
4: Livuru njitwe ya galamu kama akuma.
5: Amina.
4: Nisezi dene tumbula radio udu.
5: Hmm.
4: 98.8995.5.
5: Awo.
4: Njimani na mulu zungu.
5: Ose mkugami leo wazo libulala. Hmm.
4: Ema kubwa mwezi kumi nasa kutugenda mchibitu.
5: Mkugami azina ya akua.
4: Kitu
5: chawe diyo hudu yoga yoga. Nanti nena msayachi usebwe kusanga kugamba bugambi yoga yoga.
4: Owanchi utemu na we mkuletide yecho
5: ishiwala
4: kolo.
5: Ishiwala? Kade chigoge na hula zewa.
4: Toko ulire.
5: Hey.
4: Kandi katinzo lawa.
5: Aha.
4: Nzwe ndi mungu wa yagalizo ufuni.
5: Hey.
4: The city na lige buberi echi buwagwa. Omusaja wanga mwuleka na yeye kaizu hape kewalala.
5: Eee, tutumu sivira konyo.
4: Eee, sivira konyo.
5: Eee.
4: Kati yungu na njagala sivira na yeye kolo mkulete na yeye chikaze chama pina.
5: Eee.
4: Kako ulire.
5: Eee.
4: Oba mwekulete na chino chien tolo postinga.
5: Ha! Ha!
4: Echo.
5: Mm-mm.
4: Alabu otia.
5: Ah! Gama ya kubuza majeji ya dweba baba na asobola.
4: Ati na uwe nini nga bachi aga.
5: Iyi.
4: Baleke na uwe nini nga bachi ya gari.
5: Nga bachi tuwala.
4: Tosawala kukula ki.
5: Baka nyakungamba mzitu kututoke enda yo kumpe pobe bagala.
4: Ushite geira.
5: Anange.
4: Bota bebo uzu wako nebala vida tola bizawo.
5: No wako wako surprise.
4: Inaonga kama
5: chini wangu cha modo du. Inaonga cha modo du wa chijewa.
4: ndeka kusipa wano kusala uo wano kuteka kuprogramu wano kuteka ku dani yena mumaliriza
5: leka nawe
4: ya dani gede ati linda
5: wamuja mudi ate
4: ya dani gede ati linda lechite wechiri katimbula yomu
5: linda kumweja mu mweja mu
4: so kweja mu kutia
5: wamuja mu
4: kati mbugazi
5: hey.
4: Ndala la kuteka kulisi ki ya bantu mwengendo kule dode
5: Dani ya wa mumaliriza
4: ya Dani ya na

0: Abitawana.
1: Hello. Owange.
2: Banange.
1: Woi.
2: Mbi wane kuti kubwanaga kubunushere.
1: Eh.
2: Ah,
1: oze kola chi?
2: Nzize kola kana kapanda ketola kali waguru.
1: Akali. Eh, wali oze kula ba kizimbe ngabo chaka.
2: Kizimbe so ekumeka tani atamje nje. Naye abana obedi obudu.
1: Banange.
2: Mbi wane ndali abashirikala bamtako nati niwe na waku CPS.
1: Olengera.
2: Mwenge
1: da. Chizimbe ngabo chaka.
2: Chinde seruri basto sianga bakaka kuna ya sianga ageno ngana ngitajja kanda bako. Ngo leta DJ.
1: Nikija mukana ngoga moja kakoza.
2: Ndi fuluma.
1: Nju ku nju.
2: Sawa mtaza atseko wan.
1: Omsazi.
2: Omtaza atseko adagala kunya mafuta.
1: Ii.
2: Atenga
1: Akizeni yuko mwenye wana mchezaji yake ndo sira jezi. Ah, yomo sasa sini na kupi gari.
2: Awada sasa kupi chini, ayamba nevisa anje, atempu dia sasa ndi yovuni.
1: Omugwe mani, wafeyo yari sasa na kagari, mbadde sini mani wapi chini.
2: Na wapi chini.
1: Nika.
2: Tuwaji.
1: Ah?
2: Na yeye, wakati yeso, fumu kwa mukamundi.
1: Omuka.
2: Ndiye
1: wange ndi sedo gavo chese mwendi
2: mikono ginyuma
1: eh
2: banange mikono ginyuma
1: chichi
2: kukira wanga kesi nabi ubu chakubisha
1: nkugambi
2: wale ni ubu kumana wale kati mainti mene
1: ah achije mwenja u
2: nusi nita kubeda kola wani ya naso sura mikono ginyuma
1: osegera
2: Tena poli ni yemne na mkwani ya nagiro msao ya sogeda.
1: Hey.
2: Onda tuwa tukona wana vime na ansoka.
1: Na itamu.
2: Ogamo cha mbije.
1: Dike iyo gama jeka koza.
2: Ana kani wano kuguru.
1: Hmm.
2: Omana beli kalo metamu kiri za kwa wande wande kutengene.
1: He?
2: Na wame ya nawati ya wana kwa wanda wanda wanda mbidongo wati.
1: Ah, kani kita wansi mbaka gele umwa. Hey,
2: wanda.
1: Omana no muzi kuruwa kazilo kamwe.
2: Umwa. Ha ha ha ha ha ha ha.
1: Mazima.
2: Mchiruwe chibitu.
1: Kwa zegera. Anai.
2: Kwa chibitu.
1: Kwa zegera.
2: Omana matu nikai wakwari. Tenga penye wenta shagewe hava. Mkagewe vannai. Omana wali gawe kilibafu.
1: Awo.
2: Omana wata hivyo hivyo hundi.
1: Eh.
2: Tenga te waba.
1: Te waba.
2: Wali wama muta kari wa mati.
1: Hmm.
2: Wama gati wali. Wali wa sanda finisa. Wana yo mwaga wanyo wali wuma wabuluno wali wuma wachala wenda tujuku sawe chela kawa tujuku sawa mida kule mwoko mwe mkazi wa amani wanani nawa mkazi wa amani mwole
1: alali
2: wali wuma wana mutaloni jari ya gatanga kazi abana baki musuka bije denga za sadamu nikita alimu kuyomba Ayo mwela na hene zige Mwadikuwa
1: Aha
2: Kwato umla
1: Hey
2: Mwela nye ise Akeni ya nye kutuka
1: Nenzi na kundala
2: Nenda kundala
1: Ah wo
2: Nanda amba
1: Hmm
2: Kutanda kudomba Oma kena kusha angawa Ya mani Ha ha ha Awana Kimu ea webuzi fami
1: Ezo
2: Mwana fami ea angbalita Ea webuzi fami
1: Hmm
2: Mwana ame nakwala waka fami
1: Hey
2: Kadu marila kweti naziwa
1: Hmm
2: Aimu sengo David muzukuru wangu. Baba betu nanti muzukuru wangu.
1: Ah ah.
2: Sengo muzukuru wangu twale ndeyo.
1: Eh.
2: Ndio ndio kutuka tena baita bazi kuna sengo mwalio.
1: Leka.
2: Ndio sengo ya jasi.
1: Baba nti denti. Ah ngoli mukuru.
2: Ndi sudadi wale ya mzara.
1: Eh.
2: Kwetu kwa mwanadamu mzara mkuu wake. Ya, ndio sengo. kakati mpulo
1: ezo
2: wali awele mwani sikoyo mwana wadala na
1: alali
2: mbogo amani awana bali wano basiyo na sisi awana kwa nabali mkuyomba esimu zizita nebara kina yekaza
1: zili bizo bizo
2: basi yekaza agana kuita mne
1: na hivi agaanyi
2: ya nabula jiro musao
1: omusao
2: wani mbulina
1: mwani
2: kasa nito kwa ima lodi
1: au
2: kwa kisima irezi wali wala ukagamu siri au mzuri za kilizi ima liya we na mamaze nama bulu nae George asmani polo na wali wambio mwana mtadja senti mwadda sana sala mwana yo mwadda mkama amusasi we
1: wow
2: bonna baga wanyaba nama timo spabije bebi we mudu we turi kutukava
1: chakabi
2: mwani msajire katinyenda kunga yo
1: hey
2: katumuna kutambula jere na jine kumigere
1: ee kachogenza kutambula deyo
2: katumuna kutambula baka chalo wate maandia wana tabige
1: ezo
2: njasi mboku waga la mwonsimu
1: ala ake njumu kana ezo
2: ebe hundu kwenye mbila wala
1: mkari kama le kuhisa kakosa beka.

0: Ati, nebulira ma yasudde mwana. Hello. Waji. Njo.
1: Rasmani kutani tene mazusa wa stani nga wale mukama.
0: Ah, kola atya.
1: Ayamba katisi muyanga.
0: Hey.
1: Kuwanji kubye mirundi ejero mukaza nge vuka nga toko ati.
0: Anke kati awo mulala badde ali waggulu.
1: Ekyobadda mu kyogera. Mukika kyabantu okuma yenna obwowe mutti.
0: Abwekityo mu lulimi lwa leediyo.
1: Sa balina okubeera waggulu.
0: Tebalina
1: okubeera waggulu badde ki.
0: Ngamba simu munnange. Ansa nga wazitanga mangu. Nga wazangu iranga. Ndigiri ya nyabo gambo jagwe. Nafe tujo.
1: Obutebe ya mulala. Awela mchalani, mchala kula. Atafuwa. Mchala kula ndigambu, Flavia M. Aina basaji ya banji.
0: Bambi, kati kusabide. Newe bale kubele la wonse no.
1: Buti.
0: Bobango savinga banjo yamba enseno.
1: Mira, ulira kunyonyola. Asajja abanji, Muli mulinga yota zosinti ya yeba, ya kutteko ya kurugweru wange.
0: Ate gola bila wanji ya lose.
1: Sasa, nze, omuntu ya lose obo mulira. Ya lose zosinti na gamba, mati kiyo jeje maku ya debitu. Mbeka, tapenda buzi yoko katia wana wali yeyo vayo umba.
0: Mkugambie?
1: Uweda wenye umba. Nene wana umba nga kuminasatu.
0: Desemba.
1: Awe, mateka.
0: Nsegera.
1: Nangenda kujana kakumbi. Nangenda siga bugere.
0: Hey.
1: Anti mumu genda simba busimbe na yese nge wangi ina weka mbusizi.
0: Fe abamba genda simba busimbe kati go genda busiga.
1: Ese nge genda busiga ila otu wangyari December wa mwaka ugudako.
0: Awo kungule.
1: Zijia kungula kati kuno mwaka uguwebe.
0: Ndoza
1: ngenda sanga banku vila deyo nalifansize.
0: Oli mugezi nyo.
1: Kati ina kuda kuhula kati ranko mwona kakumbi wina sigi sasologo na ina ya nwisa.
0: Mwatu ojimanyi vyo waleko osize kati miyembe bali ya jengela.
1: Kwane gami iti nuna siga miyembe watiki.
0: Nzinda bayo miyembe ati nkuli imbe.
1: Kwewe miyembe.
0: Kati wabati wa simba miyembe kati segeze vyo biafa.
1: Watiki miyembe najisanga yu.
0: Kati ya manye vyo tebya mela.
1: Mwame
0: tezi amira. Laika wela. Wafune chikutolo sana wela bile chakuleta.
1: Kugani waki?
0: Wanji?
1: Kugani waki?
0: Nji wafune chikusigula ne wela bile nsigo zisiga.
1: Njia kukone mgulu.
0: Omuntu bwata yogere kumazima banna ange.
1: Amazina gafaira abantu ze gankaira.
0: Gakukaira nze gampomera.
1: Yaza gaya mira mamire. Yaza mira mamire.
0: Oh why?
1: Ambeze ko mtu wako wako dufuri ya ifikao. Mkulu ya sombiani.
0: Ngabwe mchala we.
1: Anti ya gamba wako lenyume. Kwekeza wabao nyingi.
0: Kaka sita mwena mulina banji mugume.
1: Anti nina yeyeka.
0: Atengo vaga gamba wabasaji ya banji.
1: Anti, bado mugamba bambuki wa mugundi. Ana we.
0: Wega kabisa zaamu hapa sajio vegani.
1: Mbunu kugamba wengenda na vu, wengendo kuja na vei. Mokumi nasa.
0: Hava kazi.
1: Doka.
0: Mkugambi.
1: Nenda kuhuza hako wakula kodi kwe.
0: Aha.
1: Nenda kuhuza hako mkuhu. Asmani. Kwa hita DJ Asmani.
0: Hmm.
1: Nenda kuhuza hako eme kagezi. Nenda kuhuza hako engine ya kebo. Nenda kuhuza hako mwama mirangi omu wati.
0: Ingini ya kevo da mwamu tumide?
1: Ingini ya kevo da keyboard scratch ya mwuzi zako.
0: Bambi, mwana watu.
1: Mwana watu, enda vuzi zako. Chongo chika atiriza.
0: Nza, ndi wachama change kuva kumutima.
1: Ata uchijawa.
0: Kumutima gwange.
1: Manya ilo ni waigo ugambo na kusayi ikiriza.
0: Anze, ndi wachama change kuva kumutima.
1: Nika nkubuze kanuma kako lako.
0: Akaliwa.
1: Nginye liyo mtu ulichusa nomu ite dala.
0: Haa.
1: Haa, kukena kutuashi usangiri nye nga amita mkwaya nga tumita kakwari.
0: Nae.
1: Nenda katibyo ya lalo kukula ni mkutumila ingini ya kebo gwala la saza ote ikewe ilirivyo.
0: Haa, nzendi wachama change kuva kumutima.
1: Mbembo kuva musikoyo.
0: Aa.
1: Mbanya waliyo.
0: Uwa.
1: Eyo.
0: Ludawa.
1: Eyo jwa doga makumutima.
0: Anti umutima ugwangi.
1: Anti nkubuze eyo, eyo nini.
0: Uwa.
1: Mutima eyo nini eyo eyo.
0: Ugwangi.
1: Anti mba ingini ya kevo.
0: Aa, ngamba mutima gwangi.
1: Kandika mbuze kwa mwami wangi, mkubiri.
0: Aha.
1: Nenda uza ko nenda sembe ayo mami wangu mwati.
0: Hmm.
1: Nenda sina mwaza kanso ke mbuze kaba kove abamu wa mkazi.
0: Hmm.
1: Akunso wasu apade kuliko mkuru wangi ingategu tuwatu wayo awaviri wasu wa ati yao kansembe yo mami wangi. Mami Josephu.
0: Hmm.
1: Mwela nyongere kedala.
0: Amfana nyeri nya.
1: Eh?
0: Amfana nyeri nya.
1: Akala nyenya akala kala nyabitigwa.
0: Eh.
1: Gwoli salo ngoyeta nabazala.
0: Aka tumusabira aja kuba.
1: Eh, mubuzi zako.
0: Hmm.
1: Ah, ndo kanawa mwampela kaimba kwa evening lago kumanga. Sina, tekajia kumkola vubi.
0: Eh, bambi. Bambi.
1: Niba seba sebo na.
0: Mbambi.
1: Alabo na bangi.
0: Mm-hmm.
1: Niba seba bangi.
0: Bambi.
1: Bagala nyo.
0: Ngo.
1: Ya usimu yeke la nesenga poli.
0: Bambi.
1: Bayi.
0: Wachi ingi da jaf.
1: Elisi.
0: Wanji. Bambi kakazi kati nena kwee chitalo nima jebange nena kwee chitalo nima jebange okumai nima jebange bye.

0: kuweleza etuka gana no muntu wa bulijjo kali kuwelela awo webali kuuliriza webali kujefumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
0: chimu kubitukumida kuntike banga lyo na kwe kubantu fetu kwa sisabi kwa rasiri gamba
2: radio buddu chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya radio buddu 25 radio yo muntu wa bulijjo.

0: uwangule na kayimba ko tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri obugabi bwakagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes zo ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Salongo, salongo!
3: Baba munyange.
2: Nga joli.
3: Nga mwendi.
2: Mujibali.
3: Kasani akatuo choka mara.
2: Ha, kasani akuka babula. Nange jempiti doku jemisindi. Chofula bantuya nyenti.
3: Chofula banga atambuli rambi kwa mwinzo gwedaru.
2: Mwendiwe chintuwe chinzuza. Atenga chimbo biyo mtuwe nehenja kala unza nyilakaza nyokano.
3: Ha, kali uwa.
2: Kuminasa tu desemba chichibitu cha lady obudu.
3: Aha.
2: Uchimanye chafe chili.
3: Burunji.
2: Mula stoni gede nziwali ya chijabu
3: emu. Nyokamara chitake.
2: Kakati ya chizibu ya chili uo. Omanye wabe irebi intuwe yo.
4: Wanji.
2: Wabe irebi intunga.
3: Wabe.
2: Bino bino nga tibibu ze bino.
3: Masayu
2: bino.
3: Ubishi. Ndongo vya kulia kunywa.
2: Omanye nafuna omukazi wakala acha. Saga la kutambula na ye kuchibitu.
3: Kachoro.
2: Kati njaga la onza njila kaza nyokano. Kuduno saga la kugena na ye na ye njaga la mfune mchibitu. Kati hatewe simulimba. Aja kunesi bako tugene fena.
3: Akati nze ntege depurani. Faba kati ate tugweru wake nyimbe. Nze ngenda muga ntugenda murumbi. Dua kusula mtu dankera.
2: Nkera. Nga kumi na nya.
3: Kati gugende mchibiri.
2: Awa kagenda kwa kumu kanza nye. Dogenda kunyamu. Omukazi hati ne kati yantanise kunda.
3: Gubo gira ngo ganti ate salongo kambise murumbe. Bili mbegabi kubisa zidwa.
2: Wema denye salongo. Wana.
5: Salongo mba uli de.
3: Anaja mwatu mama vivi cho uli de chichecho.
2: Omukazi ono mulogo.
1: Yoga.
2: Global Paints. Abakulia lanche. Chasizo kubile yo mtindo musio na. Wamunde Rona Agro Business Center. Aisa musidi mitedi kabale bugonzi. Abakulia kaunga kabudu super mezi fla kwa mulembe. Wamunde chijimuse chobu tonde. Chabudu organic fertilizer.
1: Chintoni.

0: yabano kino ekyebiguza we kiwalagwa owulidde
1: muzeyi lwaki onkuba ku ttuuliro
2: ekibbizu kya radio bubwa 25 yogayoga
3: nga kiwagiddwa Global Paints abakulira lanche ekyasinze okubeerayo omutindo mu nsi yonna wamu ne Rona Agro Business Center SMC Limited ekabale Bugonzi abakulira kawunga ka Budu Super Maize Flour kwa Mulembe wamu ne kigimusa ekyobutonde ekya Budu Organic Fertilizer ekimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sisabi kwa rasili gamba
4: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
3: ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu duwa mdija Nuko mchinanjo chanchimize buli wa mukaga
5: Nze ajumaru eno ye chinanjo chanchimize
3: Chinanjo chanchimize
6: Kati nze igasola kwa ugila nama ya janti ya koze chinunga anchimenti Government ye nari miye chikoze
5: Mazakasi te chuse ya wate chuse
6: Chuse kwa wakati masaka
5: Aina chakoze ta ina chakoze
6: Yenga meya taina
5: Ate chuse tenga taina chakoze
6: Ate abako la yoba tauni kilaka
5: Dika nao
6: Atu wakana
3: Nuko mchinanjo chanchimize kubila kuba genya bilozo Konsonge zifa mugwanga
7: Kimemba wa parliament Bufunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya Memba parliament Echisanya nechigwa konga talibuze kwa mdistrikti kaso kufuna birozi
3: Ndi wa mkaga wana kuradio budi
6: Kachagula ni aina jada Olina yo kumanifesto ye kulaga anti ayagala kutuwa la guanga nino masi
5: E yani ya nupu
6: Ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
5: Manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
6: chako Eriko Uganda mpya
5: Novi kula munda
6: Uganda mpya
5: Novi kula peje
6: da Uganda mpya
5: Novi
6: Uganda Kati Agenda ya gali kufanya agende Agende Tanzania Javateka Uganda mpya
3: Kachibuli wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha Paka msamvezo mtuntu Udili zanga program china juu chanchi mize Udilaba kugweba kubaga nempa wa Kunsonge zenja ulo Wanuk radio budu Radio yomtu wa ulicho Tuguse mplugu wa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tuga kalira uliriza. Olufanyi motu wendo oza yo. Tukuba ganyabila oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sakwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uliroku nkenke mkuwanyi siganyabila ozo. Enu ye mplugu wa mchinanjo chanchimize. Okufa kusawa tanwezo kumacha. Okutuka kusawa msamvezo mtundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

Mwaniriza ku radio Budwe y'omuntu wa bulijjo mukama ibale kukumanga oli mulamu eddakiika ziri kumi zezakayita ku ssaawa nya rather tano ez'okumakya ennaku z'omwezi ziri ssatu omwezi gwa kumi omwaka tuli mu 2026 lunaku lwa mukaaga tuli mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka.

0: Iliza eranga tukweba zoru echo tuku sasi deko guaine mitawana nevizibu vyo itamunti ngora vyo na vyo ate guaine virunji vyo tuseko tuku yoza yoza bubango vifunye makubo marunji nga tebiri mbuli yaza manya na kukabia barala gwe ate tuku yoza yoza tulife nampa kasawa msambu gwe misana iti wachina njo chanchimize nze ajuu marunga bulijo njala kweba zoku uliriza radio budwene yomuntu wabulijo binje vitambu demu weekendo era binje bitambudde wano ewaffe mu Uganda ne mu nsi yonna tujja kubikoona ku kale naye ng'olunaku olwaleero mulamwa gwe nayagadde tutambulireko omanyi buli kintu ebyobufuzi bino mu nkola yabyo byagala okufaanagana ng'enzikiriza simanyi oba mwali mu kigenderedde ebyobufuzi byagala okufaanagana ng'eddiini eddiini eyina omulamwa kwetambulira waliwo ensonga ezitambuza eddiini okugeza ekimu kubitambuza eddiini oba eddiini kwetambulira empaji kwetambulira kwe kulwanyisa sitaani okubeerawo kwa sitaani zezimu ku mpaji enzikiriza kwe zitambulira kakati n'ebyobufuzi bino biba n'ensonga kwe bisimba amakanda kwe bitambulira ensonga z'ebyobufuzi zo zikyuka teziringa za ddiini eze dini zo ziri universal ya gurie but zote zitera kuchuka chuka na yeze vyo ufuzi zo zichuka chuka bono sange vyo ufuzi vya obote nebali wa mutesa jetu wata andikira nga Uganda ya kafuno wetu wazi biyari nensonga kwe biyata ambuliranga ne wajia Idi Amin wali wensonga wera vyo ufuzi kwe biyata ambuliranga nga zetu sinzira kukula disizu ninge guanga mwobote tu era na uwa aliwe nsonga kwe mwata ambulizange vyo ufuzi ya abali u netuja wa president Museveni of course awumbuse uru kwa kwa hiyo wabala labanja wabarule babina hii sabani havo nao na ye netuja ne wa president Museveni mchinana mmokaga era waliwe nsonga banaba NRM ne NRA nsonga ezo wazi funza ne wazi the 10-point program nga kwerudwerwalyo zezali empaji kwe batambulize ebyobufuzi byabwe ezali zikola okusala ukolo okusala umbi obufuzi bwetu watu ukeno ndoza yali 2.5 nga tugenze mbibine ebyobufuzi era waliwe nsonga of course waliwe zeyongerako in any case waliwe zakendera kuziri okuva ku 10 simanye nsonga ezo bazakendera kuba oluvanyuma leta mwayongerako bwongezi Nature ndoza nti after 10-15 years mwali badde mukendeza ko kukendeza. Mwete mwina che mugusa. Eh, lwaki te mwakendeza ako? Kati tulina we tutuuse olwaleero. We nayagadde tutunuulire. Of course njagala tukubeko ne tochi mu maaso we tulaga. Ebyobufuzi bya Uganda bigenda kuba byesigamye ku nsonga ki? Kati wano we tuli twesigamye ku nsonga ki? Twesigamye ku demokrasi mulungi mubi twesigamye ku byankula akulana birungi bibi twesigamye ku ki nsonga ki ezituleetera okukola okusala okw'ebyobufuzi kati literally kyembuuza lwaki naleese ekibuuzo kino abamu balowooza nti tutuuse ku nsonga enkulu gye bayita succession obusika ndi President Museveni afuze emyaka 4 abamu mutandise okulowooza nti msajja alabi kakati ekitambuza ebyobufuzi yaani anaamuddira mu bigere ekyo ke kajegere kati kwetutambuliza ebyobufuzi abamu babiraba bulala balowooza nti newankubadde guli bwegutyo naye eyo si ensonga enkulu ey'ebyobufuzi kati kyenavudde ndeeta ekibuuzo kino gwe bw'otunulira Uganda nga bwe tutambula kati mu byobufuzi ensonga eziri ku meeza nsonga ki kwe tutambuliza ebyobufuzi oba oli awo ne mu maaso wali wetulaga ebyobufuzi binatambulizibwa ku nsonga ki Haji Yusuf Sowedi Mayanja mu studio mwali okuve kalungwaji nkwaniriza buze
1: amina sebo alhamdulillah sanyu senyo bismillahirrahmanirrahim sanyu senyo erambe bazanyo ajumaru okutuwango mukisale tubako byetunyonyole gwanga kubaino radio gagadde Ya siyo natu na mtimbaga nukunu ugwajia.

0: Tega mwaka yimba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwa wangulia mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba niku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizwa kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Gumuliriza wa Radio Buddu ngoli wakati wa miaka 18 kwa 3 china ichama chicho Radio Buddu ikulete the program ichoto cha bavubuka mwetugenda kugirira kunsonge zenjaulo eziko saba vubuka insonge ziluma bavubuka nenge lya bavubuka je basobola kweddabulula mu bulamu bwa bulijjo mu byobukulembeze mu byobuwangwa mu byobufuzi mu byobulamu nebirala ntoko gumuvubuka Radio Buddu ikuwedde dobozi lyo kweyogerera kati gumuvubuka ayagala kwetaba mu program eno uja kuweleza ngobubaka kunamba simu jetu na kuwa utubulira manyago nejo sinzira edo tukaka sente oja kubawo awo oluva nyuma tujja kukubiranga tukuyita okujjo kwetaba mu programu echo to cha bavubuka programu echo to cha bavubuka yakubiranga obulirwa mukaga okuva kusawa nya okutuka kusawa 5 ezo kumacha iranga yakujibwa kaka uwo ngina kuzo mwezi 10 omwezi gwe 10 omwaka guno kale tujisubwanga bulirwa mukaga wana Radio Buddu Radio.

0: Okay, jina mwana kwa mwaza mwana jina mwana kwa mwaza tanu lebya mwudu ya mwantu wa mwudu kumina mwuzamfu zuka Ezaka ita kusaa mwuzamfu zo mwudu diyo na kwa mkaga Na kusome zizilo zili sato mwazi kwa kumi mwaka kumi pili mwaviri mkaga la avo Kaiba kaburi nyoka mwana tuwa meja mewe bata inaona akapioka hata dewe ru Akatadende kumpeo na liba denga kubamu kono kawule mkagunda Baka ita nkweda kakumina mkula mita John Blaka Ano kuka iti nivudela hono mungere mwavedela Kono jaburi ano chitegera masa ochina chagera tufombera muziki gwaka binyo wegulinyo kosa tegera kubangeja agera kuba kusere na kuruno gorindirira oja tega chibaita Mary Button is a class above sea level ana mugere mobenda tula watu deka kana maso kubanga nyingi nzimbo kwa kusamza baka sasiga kubera muenda ngangena maso kubanga mbalula kona kumuna mugament senior hemu sima dimu kwa mtaka wakama kipa simati pafu jesongo sabu ketegereza matanya mfezo mwana wandi pimna bachika wachamu kwa susu kwa ando zo mtegera nzira v distributor figure of disputa nika saje zimoka jese ya ukuka wanazena kili zimokera huku majanga ambayo kane mzimanga mpua ya ngatoka imanya gapo minya gatamuza musitu wananga mbauna na kila simple class made 80 senior model where your presenter oso kubila fezo mazakasi tabuwa mikusumbe nawe bagame tuuyo mubaya ama zoku banga ingire nzimbe wano wenjini kuledi ya mundu nene miaka makumeviri mweta na marambiri ya kumpewa tugenda ambi jaguzo na kusoma zinga kumina sato mwezo kwa kumina hivi nifendanga buo tuulida tugenda ambi jaguzo vya redi ya mundu ya monto wa mnijo tugenda kubela kula stoni gade nizi watukeo banga tukundile chintu mburu baga mati mche abebewe kwanga bonaba akonye muda bonaba wende yoda baga batu eno kubanga papa ukonga haba julezi basoku banga bajaba mero mche tu chilonga chigila maso kubanga chinyo miradala haona mgele mwome da chide geza fena tugwe mburu unji nyo tusoku banga tuja tunyo miruwe ekintu ekia redi ya mundu ya monto wa mnijo no singi radala tuwa basa mkwa nunga fe kwa mwuri lisa wafe mwetuze tutambula na ukubale bange dene nyo no gamba neda neda nino kubanga ngele baso kubanga mpuliriza lady eno guwa ineso nga zo kumutima wajo juulirizo kumale banga atengo chake baso kubanga utambula na yokitegede basa sende kwenye mabiribu waka mantumo bali mumbele ukuda mkuba noga tomwaya na kuzemi tusibia mwini tuja kumala kwa mpola telichigana chonambio na beda ngo kule mbeze sara osabe nyo weba zate unorumo muka makatonda kukira nobera unorabanga gwari mwini imu nanga mantuali mwini ukusinga katumune uroburu mucho tuseko bila ngo chimwe baliza awane mbele tambuleko nyomu kwa kukale gando nako ya doru uru nalutu ino kubaka tambuli ya dapaka sazika kubela muenda ngebile kema so kubaka ngeda vako munana nenda chika atanu yege za nchaba ino mbunde nchabu ina uburu njidara omukena maso kubanga mbalula tuwa watu ndeka kana orebeko zechi
1: yo onoba mwitazi za zinunya
2: ze Chris Evans Kawesi
3: ya uli vizima gubiazo
4: ze haja na mbiru owa cream production
5: ze Irene Namatovu
6: jeze kenye ni mumpita jiradi chwe wagari kwa ze kameme kabimi kabero cha darunda badateka tinguze
3: ya uli vizima gubiazo
7: amanya wa mta Catherine kusasula
8: yenze mathia solkanga Eva Smart amanya gange ze misa jisema kula
9: ze Maureen Nanto mebanange
3: ya uli vizima gubiazo
10: ze Wilson Bugembe
3: eno gulio mwajo gira ko
11: ya man straight ze mampita deliver to Leo
12: Bobila
13: Mr. Left together with the Beatles Sisoges aka Kampala Boys
14: Katuline MC Madimko na you
15: yes,
14: Samsam paka muenda
0: ato uliranga babana batu bakonye muno damu ekigambo nti wo wayi omemati ya simbo dedo paka sazigera kubera munana dakika tano wejo kubanga kuvira ko kale kale akaimba kano kakuru nyo kabereza ko nyaba na babu wala bagenda mikolo kitegere bulungi nyo nti obulungi bwo mukazi sibo buno bwano ku face wabulazi bampisa nsumurude

0: Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumoze munana ne jenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo. Olivia Sabrina Gemanya, wenjoke ya mkasera kano tamu kede umal ya mazido kubena ngatu kamusaza alia saba saja kabake ya butambala kubena ngatu tukutusa kogem yimpakeza masagabu gana makatige saziri ya Gomba bagenda kubena ngababinga nane saziri ya butambala tuli kumutende kwa semifinals tugenda kubena ngatu na game eyo kwedingana amakatiga masaza gano gombiriri yo ezeru na kuluwa mukaga iranga butambala beba chazo za Gomba iranga mpiro guguli kuchibibi SS Stadium butambala beba chazo za game sinyangu ya rinaka muna akenda galorenso nganti amasaza gano gombiriri game jibaso kukwena nga besi inkani ya first leg jukira anti Gomba bawa ngrani goals alibiri kugwerele bali kukabula soke kwa PTC iranga goals ebili zibafuna omusambio gubata kasu Lemedi ye yaziba tebe da katulinzo na kuruwalero abana asubro kwena nga baku umeche cha goals zawe bili oba utambala abana avema wega nebagata atene baula oba nebaku atene kubera bili bili kumugati kwa aggregate nebagenda mpaka mupena utizi jukira anti butambala kumutenda kwa quarter finals kumurundi guneno baja muko sazeli ya busuju ya soka neba kube wakawayo ne goal ya demu kuwerele then game eyo kwedinga na butambala nabu neba wangwa ne goal emu kuwerele neba kuwato mpili rogo ambako ibagi na mupena utizi ni bajamu busuju ane pena utizi sali nyakubirika tulinze tulabe chebakula kubusuju bana soro chidamo chukula kugomba abatende kwa msajo yugubata Felix Sekabuza inzi nawe omukulu tamu kende umal
1: baba Silivia Sabrina ukufako enaka mutungu
0: na yogende kone rinye dala semo yenze Silivia Sabrina tochimanyi nti tuaga takolo lina lya moti nga gwa kiki kati ya gwa chijana ntondo eriri wali yo nasebo
1: umusunga
0: achijana ntondo oba chijana kubwa
1: Chijana
0: chi
1: Chijana mwangu jufati nga sini wote kumtomera tomera singa mwangu
0: Chogamba mwangu zikuwa Gomba mwona guwabu lina kasama kutomera wema tingoma nyagombe wangu de
1: Mwaka tamu kende umaru akigi chijana mwangu zikuwa Gomba
0: Baba
1: Sebo
0: chichachi ni ya mutambala.
1: Pero kumbe kungi nesuwa jina mwa na antumea.
0: Ataka sule medio ya labika ya kuina kwa usungu.
1: Kari abe ejizimu watimani. Kutoke na kusuwa jina mwa
0: Ono naja na kugwira wetu. Wabulo njimidua masaza go mulo ndi guno.
1: Mtu wa kubona abona. Mtu wa kubona abona kunyuma.
0: Bambi.
1: Mweka tisika kubona abona kuizo kubanga kunyuma.
0: Yes sebo.
1: Na kubanga chiso kanti uho tuka kuba kuba uliza mawe information hiyo mnaji maino kubira anga tewa kuna.
0: Yes sebo.
1: Bene chuku vili ate mwotonke ukumanya vila na nindi
0: chetofu
1: wanga information nero jiva kutomerera ate batina kubatieta kanyo kukuzwe chintu chacho na
0: ok
1: watu mwa mungaro sabutu wevamu ewa jia kuta mukula ina mantu wamu wabu wakati ya chironti ya kuta andika tetuta amalini
0: ya tugendo chita andika ngatuma yinti tuja chimaliriza
1: Kwa mkama wa kempe nda zena zitema Kwa mkama chikiti majiza Kwa mkama kwa lero
0: Yes sebo
1: Atuze mgemo yoku dingana wakati ya kinesa zeli ya butambala
0: Ok
1: Yesi mwesa za area mgomba
0: Ye
1: Na gemu nga wejeno kira nga te etambula Beni nesha Nesha magina kwanga wakati wakati ya kinesa za area chagwe
0: Yes sebo
1: Yesi mwesa za area wanafe ababu gerele Yungo kemu ya amani
0: Atoi no genanga wege endeleza abecha guoba manyi
1: Elama mani jema nama njiba ime mfudu.
0: Kati gwegena nyo.
1: Kati wale tamule ndawa. Kuka mkulu. Kati beka mchari. Kuka mkulu. Kuka mkulu. Kuka mkulu.
0: Na yoba faino inza kula viketia makati ga goma necha gwe
1: ha ha ya waka zimu wakari emururi wala bantu mrijaka zimu kato ya kusikula mfukuno kato ya kusikula misuri
0: na mupira mlawe golo ngenyendi
1: mama nyamu ilangu chumu kula chiri chumu
0: yesu
1: wetula kajila kanula maso wanga mwona wajia kwe mbabe emani
0: yesu
1: njo mtu wakula FTP mtu wakula FTP na yera mzwaka kwa kato nye sumani ya karese
0: ebu tambala kato nye
1: kajia karese
0: oyo webu tambala
1: kati
0: jali asesa busesa
1: wakubawa wali kumbi niwe wali
0: ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa ewa
1: Toka tirisizo kwa anga chani peki nipote ya yonde yonge ya uwa asande sabon kene
0: akwa
1: wakeni kene umbe ya agala kuna kadi kegendo kumure kegendo kumuso mbogesa kukumela ukupa ino
0: chitofu
1: so kati mbira yeyo nenga matukoma chike damu mungi
0: okay
1: mbogele umugia mnyuzo nezi sambi zwa wano nga banda mpababu tambala basa ambe waka bani nge kwa anga bacha lundu kwa baka bantu ukeba tibange chisoka nchi kimwe no kubwo mu kinyinga ruba de gutaru
0: kitofu
1: na kimwe yabaze de kuri fango gena mu ugenda fango zigenda kuzanyiga na yeki tenzi gera fango sama budde kike kingo kubere kikuru ere toro kama kusawa mukanga ubu kusawa kusawa muenda oba kuri jenge ne zanyiga na ko fango gena mu genzi fango zigenda kubera yama se de kuri anga te kuri fango ngo gusose mu byafali yekine sazeri abutambara so it is very sorry that chapa chakore dwa kutine sazari ya utambala wansiwa manija gana uguri ya unaba sandi ya wamu habari kutine wezeni naba tende sabari kutine weyo na umkula nisigura cha edisi nkari alimukula nga chama kwa sila kwa sisi uburu unji sandari nori hafuna mkeni zini temu wako uguwa nne minister ya kumpi ya goba kanchito kugoba abasambi wona bali kisazari ya utambala uwezi kia sende uwe ya uwe abasambi wona wona ni basumuru kwa nga tewa angu viva ilawa sambi ya umu kigo bebwa mutuwade ni kutamu ya seti nge
0: kwa
1: naba sambi ya malala
0: bazimbe
1: uwe ya uchima kure bidala nga bali tamu mu akademi uwe kisomereli uwa atima ya utambala united ya abasambi ya basumuru batima ya utambala united basumuru kwa nga tewa zi mukara sambi ya malala abasubule kubira ngate baba ko nichiwa mungi na kuso ya mutegenda kubira miyangu shuwari ya mutegenda kubira miyangu yobo ya kutimye saza ili yama nape ababu tambala asafuwa hizo kubira ngate bakula ilanja kutegeza kuko anji omumbe diya katina kwanga niyambogo ya mugenye mkuru kugie mweno
0: ngawe
1: ni kubira ngate etambula uleno mwana we mnuma mwana teo chimanyi kubira ngate mwana we mnuma
0: mulaba atuwa mpira nyo nti mulaba atewa munabya mizanyo nyo
1: munabya mizanyo nyo ate mwagizu wa klabi ya mani yu
0: abee
1: daba chumanyenti mwagizu nye mwa mizanyo mdare kisiga kero mwede kwa mwango mutambi mkuruma
0: yeso
1: nataranga alimu mizanyo jejenja uso
0: mtala
1: munabya mizanyo nyo ila kiliwa simu na kiliwa simu nyo nyo nga munabya mizanyo
0: yeso mkeme
1: nukwari kapo kusafira kano nene minister tuwale vye mizanyo mbanda wali
0: Masaka wano tulabye chidede sebo
1: eno babadde wano twaita okunaza
0: kande kanaza kabe butambala
1: akaliza kanaza
0: bibi bya butambala ne gomba nakakuba kande nga kagala okutonya te katonye akalene kakwata ne kava wa musana ne gwaka kwegama budenga bubuzabuza nereya tugenza okumaliza wetu tinga akakuba tetukalabyeko naye atenge ate nomusana sigwe gwake nye ekiri awo
1: kale tiberanga bwe tetakukiranga tete tambula kurege budu a redi yo mugwa bicho bwe bali nyumba bage tambula bwe kiranga te mulisa yanga yema matoko wange chiwa kaka uwo omukira ku matoko wange chiwa kaka uwo akatwa timye sasa eria gomba etimye sasa eria banafe abamutambala jago kugeza koko nchi mutambala basambe kuri wa IDF visa mutambi goba chadaka ni mobilu yogira kukepe mwere weto wa Zorodian mutambi gato weda Faruk yogira kukabito Martin mutambi chafu Asha mpakiro service mwombaito no mutambi chidavira mikulasko saka vira isima mutambi ya mbiyako sengenza ku arama zopera kakira kandisa kongo sakuru na kukarelo mutambi ya kuamba mutambi kuri senyonga Tashi baba senyonga Brian mutambi chidavira ya Ronald yogira kukema dako bini Ne kuchawanti, baadhi za kufanya tukenganya. Yemutani yokuwa kero service, Rampira kugenza kugenza kweru Apachara selfie Nekucha Ate zako kwanga raia Arado mtamba chimesa zeli ya kiyomba Kiyo mkene kugenda kugenza kweru Gena kwenye kwa kiki Ya chimesa za elia butambala Genda kwenye kwa kiki ya chimesa za elia butambala Uredio hundu kuli uredio yomu ndori chao Mwale nyomu wale nda mwale kwenye kwenye kwenye kwenye Anize pastu wa nswari Abadu mstambu wa kimesa za ilia mutambala Nekuchamu namba sato Bagenza kukumangu wa tenkanya Bagenda gure tanga munchi Nekuchu mstambi oneni Aguchia kumbu na guse Abadu mstambi Nicholas Aguchia onga munchi Ni mstambi ino kwacha ulweza Faruk Nekuchia Ugenze ugenze weru Ye mstambi ulweza Faruk Arasingu mngoma nyinga machada Umuhubu koyu machada Njago kegeza kukonti ya luku saza ilia budu Ngakulanga bolo boy Naleka chinechi tuende jari hatu ukarahara Nekuchia Ye mstambi Nicholas Nani kapate chenguru, yesaze ya mutambala Nageza kukwanga raia, kutani so kutachinga Yesaze ya mutambala, nani zepate chenguru wali Abado mutambala ta Elvis Nani gama na kuminemu, yesaze ya mutambala Bagala kuhuwa, nima ugo mpira Matande kumu kwe, nani asuki nga mpira Ugo na mungu wanakutia, ugenze ugenze wero Ugenze ugenze wero Yesini yesaze ya mutambala Woyagalo kuri lembaga Mutambala, yesaze ugenze soko Yesini yesaze ya kuomba Ono uri lembaga Akutandise nekucha wansuano Yekiniesa za elia gomba Bila kuzegu genze mgenze weru Bila kuzegu genze mgenze weru Mugenda kwa ya wakasa Nekucha wansuano Nakwate kwa mstambi Nicholas Wakimesa za elia mutambala Nekucha mnamba kuminemu Wano matafu wakatipa gani Mani zafasu wakatuano Yemustambi wa isu Hassan Nanyege chengu wali Nakwate kwa mstambi Medhi Medhi kasure huna afumye Wesa za elia gomba Yemustambi Medhi kasure Na rete diwa Ateza kukete nkanya Wacha kuwa hondo msonto Nekucha gomba Bila kugenza mgenzi weru Bila kugenza mgenzi weru Embera wetu wetambula Endurujo ulireyo Endurujo ulireyo Wabanda kuomba kuomba Ewatekeza kukwira angate rumba Kwa wina kwa mwenja ulinisa Nekuja mnamba setu Yekile sasiri ya mtambala Nangisa wakatuano Nekuwa mpira wakubye Nekuja waseno Awato mtambia

Bomba batandise okukutukula nga bukyali. Bomba batandise okukutukula nga bukyali baba. Kisasa elya banaffe abagomba. Nekutya. Asenga kule. Abesasira gomba. Nadi wuno. Nibateka momutwe. Abesasira elya butambala. Nekutya kuse. Nekutya mupira. Ugenze mgenze mwero. Wepna gamba. Wakato batime sasa elya gomba. Wakato batime sasa elya gomba. Umusambi macheda. Nama gamba nchi mukakane. Bagenda kofediwa. Abesasira gomba. Imusambi ya niku saa. Nekutya. Mpira kugenze mgenze mwisha. Wakato batime sasa elya gomba. Wakati wa kile sasa kwamba yemusambi mbedi agenzo kunyiga wano yompira kugenza mbero yemusambi kasule mbedi za ije wanape abagomba ya kastibiro kongla gu patate kwa mtwe anyate kwa mtwe mbedi nikola na umusambi wa iswansan na hafu na pamusambi ayo ya guzi wakati wano ya sasa kutana pahawa unumuleza ina confidence pase mareza wapate kwa umusambi ya kulina yemusambi kata machando wa sasa ya mtambala na kusimula mbosi nama saka nama kumimu wali yosambi nukwacha isima tukwani isima saku kwanga teche nkanya wesa zili ya utambala tupakute uunji yosambi senyonga pashil yosambi senyonga pashil kredi ya utu kori kredi ya mungoli cho unama kumilemu yosambi wanakunye wesa zili ya gomba awabe yosambi wesa zili ya gomba unama kumilemu bagule senga muunji akusu yosambi macheda nekutuwa katuano anyakunye papatero selvi nani gomu pira yona tato kota chinyene yompira kugenza mgenzi mweru atende kota chinyene yompira kugenza mgenzi mweru wakaska ya wakaske diva aresa za elia mutambala anigu watateka amani wa isu asan wefu na gambe venda kuna fiki lakini esa za elia kumu elia mutambala lakini esa za elia mutambala parende kugenda kwa kwa kwa kusimula kugenda kwa kwa kusimula bagenda kuanga basimule kiba yo musambi eno kubaita oba basimbo ngoma ngoma cheda wesa zeri ya mutambala opakosta de sadiba nsude ne kujwa kwa sena munji hado musambi captain ukuru kuzwa katuma ne kwa sana kuna ne kujwa bakisa kupanga raia unama kuni ne mano captain ne kujwa mutambala yitana kwa sense na negativa ani sadiba ani sadiba ani sadiba kubaita tenyonga basil ompira kuti kurunje tenyonga basil ompira kuti kurunje ne kujwa wasuano bade sa kupanga raia ugo na kucha ugenzo ugenzo kwa kasta ampla ana kasawa tereje kato nyeke nkuba ana kasawa tereje kato nyeke nkuba baba anjo upila kwa upa uinso kweka nganga kuma zofu ina angate kumu kawo nekucha umisali anipad uwesa za iti kumba adeza kufanga tete nkanya na gule tanga munji yompila kugenzo ugenzo kwa kasta kwa timiesa za ili ya utambala maka spediwa yani gifkaswa buku na kuse aniafunye yomusali alina nani kwa kakini atika zili ya utambala opatio seru kishwate wa mulite refu na gambia genda seru kufawo refu alia gambia genda seru kufawo kwa kusimula kwa kini esa za ili ya utambala lagi na kuanga basimule kira hali na gamba chi agamba chi umami god kukio gambo wewele kule angate joli mukatari mnyendo wali god wewele kule angate songa zona wazitambuli za galaburu unji wadi ya gambia umaru kendo so weletaba anto jiba embeo so ufira nga toji tambuli za tamari gaji sana kumba makupie nekuto wa suano bakwate kwa mstani medi medi na shukinga nekuto mpira bakuche wo bakuche nekucha kare nekuto gambo cha kwa ya gale renyanja kwa ya gala ice kote ya kuanga kula kwa nekuto gambo cha wewe ufira nga tejoli kuko nekuse yesenseri ya gomba matesa kukwanga waia unamba kumine mwali yesenseri ya gomba bakwate kwa mstani alina awado mstani sonjoji Arnold nekucha anekufa nani gawa nsuan yesenseri ya mutambala wabateo fawono jako te wabateo msambo kini seza ilia gomba baba aina gwari nye mko wano kari nembira wato metambula mwebali nye mwebali lejala mwebali kuranga temu ulirisa mwebali kuranga tensonga zuna mwebali zada la maridati sana mwenyaba chie kumido kutwabe tunde renja uro kari nye mwebali nye mwebali lejala anko kurobo gambo tia anko kurobo gambo tia mwebali kuranga techoli wabali kwenye nga tenso ngo stambu za urunji kari nga global point itali itali ya kukulia huo wali itali itali ya kukulia huo wali kwa mwogo genza kituwa ya kitasu mbama kwe ya lanji itawe kwe lanji wa mazi lanji ya mafuta lanji ya kibwa
zijina madinista nzuka kwa ujifuna kurunji kwa kwa kitambu kwa hivyo sana kwa hivyo kambo changu kwa kumnoti usambu noti tanu usambu mkaga nyamu endamu endamu nana ama na magesa kufanga wa iya mefu wakame zoro ya songezi wate wo yenda wali usizimbo ukuli banda pavo ama holiday in the restaurant wakendo kwa ngo sanga banda pavo ndero solo kila nga kwa kitambu kwa hivyo akendo kwa hivyo kuna omwazi kwa Liverpool atenga mwazi kwa kine kwa hivyo kwa hivyo Uncle Brian walikuwa mbobeng achakira nga sakura yako bela mbunji wago frikiki kendo kwera nga secha ya timi ya saza ili ya wanafe aba ya timi ya saza ili ya mutambala angu naisenga mbunji ya kujana ateka kwa mtuwe wano kia kitegete edo mkira kukuna kuse negugenda mgenzi sema ndakoli kwa saza ili ya gomba ya kuina sema ndakoli na kusimula nga mbunji mbunji itakunye negujia katika tuwano ahato msambi kwa ita silunje ki anaole na aniga pasu wansuali nebutambala wakujia uo nebutia uchari mpanga pakeza kukwanga raia wakujia uko kipa ni msambi senyonga Brian senyonga Brian owe saza ili zumba yuno mpila kukunye munu unje yana kukwa magatira na magamu mtia kukunye kukunye akukwa magatira kukunye mtia mwenye kukutewa nebutia wakutandeke chigiri ania kunye msambi chikari ya Nicholas mwanyi za pasu wakati wano ya sasa ili ya gomba bagi sasa kufanga raia ania kuni wakitia huo ya kutia kudenza kugenzuru kwa kasa wa chini ya sasa ili ya wanape ala gomba wa chini ya sasa ili ya wanape ala gomba bagi na kuanga baka setira uredi ya hudu kwa li uredi ya mtu wa mlicho kwa wale kila ngatemu ulilisa kwa wale kila ngatesu na mstambu za mnunji ya mstambu ya nukulaita chibai Ronald ajena kwa haka setira na haka setira machanda akutumede wera kugenza kugenzuru kwa kasa wa chini ya sasa ili ya mtambala watuna sasa ili ya gomba watuna sasa ili ya wanase ala gomba wakina kuanga baka setiba watuna sasa ili ya gomba radio hudu kwa li radio iyo mtuwa richo kwa hivyo kila ngatemu ulilisa ila baka setiba watuna sasa ya gomba yono msami medi atanda kuchufuwa ya kuja kutari mubanga yono afunye mwunji yono msami pakiro selvis wakina sasa ili ya gomba na nga pate chengu wali pakiro selvis medi na afuna wakina sasa ili ya gomba medi uno medi na asu chunga omkira kugenze kugenze kweru ugenze ugenze wedo pale tuwa hatuwe medi jango kutegeza kukunjo mkwa wa singo kumutegera ye manager Benches manager Benches kubaku wali etinoni ya singo kwele angata mutegera manager Benches ugambosia wabali kwele angata etinoni sewa natinoni wuna ugambe manager Benches msaja wa man msaja wa kambu hatu msaja kwa kapira ye manager Benches manager Benches ugambosia manager Enteso lefuranga tetsu lwe lefuranga tetsu nga zona okutambula Isabella bulungi oyo gwolaba sina kugogwa obukogwa amasaza abasambi bonna nabala munga ye abasambi bonna nabala yabala bamunga ye ye manager Benten so Gambodia wole lefuranga tetsu oli buku nokusanya kunye ye musambi Selenge Arnold nako tikka kupanga nakusika kutya kutya kutya ya teka kumpe wakusambi kwa pakiro service wakusambi elia mutambala kwa pakiro service alakawa nani za pasu wanseno mabwate kumu namba bili ya musambi ya pye uwe seza ili ya utambala hatu musambi unamba kuminemu wali ya mpira wakudiga wa chine seza ili ya kumba kekucha patake kumu tuwe anese mwafunye hatu musambi nukwa chamu ya chakim kevin ya wata aniga ya wakusula ya musambi nukwa chamu wa iswa hata nwa iswa naniga mabwate kumu sami medi wedi una gulina nani za pasu wanseno wedi una semu wafunye uwe seza ili ya kumba nare kumu pira wakucho musambi nukwa ita machada Machenda kujewo, machenda yoyo Nama government yali bolo boy Mustaza ili ya mtu Mekuchamu nama kumisimu Mustamenu kwa ito roni Mwumusia kumuiteko na gara mgenzi wero Kumuiteko kugenzi mgenzi wero Mbira wetu mitambla Uredi ya mtu kuhuli uredi ya yo mtuori cho Mchuhuga eche masaka mwere piranga teche muli Mwere piranga teche muli lisa Agamba chese makula Paul Mwere waliku masaka sekende school wewele kira ngatete oli wewele kira ngatete oli za sima kwa fall kwa kwa wali kambi watu mendo kwenye ni nijela ya kwa ni msambi kwa ita Nicholas na nija pasu wa swali avate kwa msambi watu mtese za ili wanafi ya wabu kambala watu msambi kwa sipa kwa ita senyonga Bashir wamupira kute burunji wamupira kute burunji hali nimbira wuchi msambla wewele kira ngatete oli kwa Mwabili kirangate mwuri lisa Kirangate senga zina Mwazitambu lisa damu uchi Mwere
ugamba kale muyinza okubanga mujja kujjamu naye mujja kuwuliramu esezo erya Butambala nekujja wansi wano bagusemedde kugenza bugenzi bweru abadde musongosi w'esezo erya Butambala ye musombi oyo Chakwa bagenda kubanga bakasitebiro abasomye esezo erya bannaffe abakumba abawagizi bato babuulira ebyo okuvuma bakwata kisooka akugamba egambo nga ben nagamba egambo nga tono ebawagize ekuseba kusyawo abadde omusambi maceda ogono kuseera ye musambi medi ani akusyawo akusaba kimesezi ya Butambala olowooza akufaawo ogono kuse kugenza bugenzi lweru abadde omusambi ogubaca kyomuhendo pita kyomuhendo pita era bwetyo betambula mwebale nyo mwebali eddala mwebali okubeera nga temuwuliriza agamba ki omwami agamba ki omwami semaganda wali kwesekouko ogamba otya webali okubeera nga tekyoli webali okubeera nga towuliriza kale nomwe abaana abasobola okukola abaana abasobola okukola naddala ku stowa eya chacu ng'okimanyi nti olina okwesika chacu kiro nno ezuwera kiro ezuwera tunoonya ku mwami sekoutwe nooti musanvu taano bbiri nooti musanvu taano satu nooti musanvu taano satu abiri mu emu zero emu amakumi asatu mu taano nooti musanvu taano satu abiri mu emu zero emu amakumi asatu mu taano ojja kubeera nga tomukola butereevu mukubire kasimu kati omugambe wamma gwe nsobola okukola osobola okwekika kyaku bulungi n'omutima bulungi ate buli kimuno kitambuza bulungi ekibeera ku sitowa kyeri byagamba nti byangala obunani gogono guze esense byakomba bagesa kukwanga bayya bakubire kutya ani ateekako omutwe oneeni oneeni omupiira gucyewo gugeno gwenza mupitepite esense byakomba bagala kusobolamu abe esense byakutambala yomupiira bagucyewo eno omusambi eno gubaita waiswa naniga paswaso akwate omuhendo nekucya wansi manaaoweni eniundafuye obusazera gomba aakukubanga tetenkanya naleeta kosi nekucya gokipa omupiira kute bulungi gokipa omupiira kute bulungi embeera bwetyo betambula webale nnyo webali edamulaa tempuliriza webale okubeera nga tensonga mutambuza bulungi kale nagamba ki omwami agamba ki omwami simple dick wali ku simple dick artist ogamba otya okubeera nga tekyo weolokubeera nga towuliriza nabonna bonna bali ku simpodic artist agambe tubatumiddeko nnyo nekutya omusambi oweni ebanyiga paswa omusambi kolini nanyiga paswa nsi eno bagezaku okubanga batetenkanya nebyo balikonyemu negugenda bugenzi bweru balikonyemu bigenda bugenzi bweru yembeera nga bwegezaku okubeera nga te etambula mwebali nnyo mwebalin eddala mwebalikubeera nga temuwuliriza mwebalikubeera nga tensonga mutambuza bulungi negutya oweni tasobadde kufuna akwateko omusambi nicolas anaabajja mukisaawo ekiseerera yegufansi wano ye musambya nikufaani nanyiga omupiira waisa badde ageza kuteekaku omukipa agukutse bulungi ye musambi ogubaca senyo nga bashim ye musambi senyo nga bashim

0: kabafiri yekine sasa ya rutambala mase mawiga bagwate kwa msambilu kwa takabito mafini alata agesa kukulonyo patro service yomtila wakuche uwa nekuchani afunye ya sasa ya rutambala yomusambi cha kuasha nani kapasi mnamba satu bagwate kwa msambi Kevin agesa kukwanga tete nkanya Kevin yomtila kukwanga mgenzeru kwa kaska watini ya sasa ya rutambala nekuchia agesa kukwanga raia bagwate kwa msambi karito na tete nkanya opakiro service pano bawa tete wali tete yomtila kukwanga mgenzeru kwa kipa Yemusambi senyonga Brian. Aina malala manji. Nekucha, pande kwa mtwe. Kwa msambi macheda. Yemkira guze kugenze mgenze wero. Agenda kuanga baka sediba. Awati nye saza elia banate. Awati ambala. Agenda baka skomitiba. Yemusambi Ronald. Aka sediba nekucha. Bata kuchifuwa. Yemo msambi Kevin. Angeza kukwanga tete nkanya. Nekucha wansono. Refu na dama. Tuwa bado fao. Ikena kuna fiki cha kime saza elia butambala. Agena kuanga basimula ejiba. Uchia li gol emu kubwa erere. Yekimi ya saza elia gombe kule mende diba ino. Kwa hundu za kuruna kuleru kule msambi wa kubaito wa iswa Hassan. Muna masaka. Atena mwana wali kuna masa kutumbu school. Yemo msambi wa kubaito wa iswa Hassan. Yekucha batate kumbu tuwe. Yesaza ilia wanata wa gomba. Ani gwa sabu demu wano kepake wa selvis. Refu na gambe genda pira pao. Yesaza ilia gomba. Refu ya gambe genda pira pao. Yekucha. Pageza kukwanga raia. Ani aleta. Abado msame no kubaita kulini. Naleta giba. Kono tiyetreba. Yekucha wa suaro. Abado kwa msame ya gulina. Abado msame kagila isima. Yesaza ilia utambara. Na atuma pasi mpambo. Pageza kukwanga raia. Yemusame kwata oneni. Pamosazo hali wa fumu lengo. Pageza kukwanga raia.
1: Embera bwetu betambula radio bwetu kwali radio ya Montoricho wewe le nyene radio tera wewe tera na semu ulinisa wali yoko na ligendo kwanga licha wali yoko na ligendo kwanga licha wali yoko na ligendo kwanga licha yetine sasa ile komba bagana kwanga bale tekona radio bwetu kwali radio ya Montoricho yoko na ligendo kwanga licha yetine sasa ile banafe abatamba abagomba Kumbe kita pangereze kuna Nekucha Refu na gamba nchi Uze kwa standi ya utambala wana gomba Refali agame nchi jenda kura fiki kwa wade ufao Refali agame nchi jenda kura fiki kwa wade ufao Wade ufao nekucha Yuna afunye buru nchi Ye musambi macheda Na kusimulanga buu nchi Nekucha ni afunye Yuna musambi upati yo service Na njika pate chenguru Bake za kukwanga raia Ye musambi alina Na rete diba Nekucha Kutuwa gambi Refali agambia Mabate kuma Refali agambia Mabate kuma Mabate wa mule sena Resa za area gomba Mabate wa mule sena Batine sasa area gomba Yeka tulinde kwa re Nema kusimanga munchi Resa za area gomba Kuku na kuse Anyasirie Hato mpambio kubaito waiswa Naso mbate kufuna Nekutanga munchi Patande kwa mtwe Wakati katuano Mabate kwa mtani sema nakulini Resa za area gomba Nangu simanga munchi Yuna msambi medi Medi una finye kurunji Medi wajia msambi ligere Yuna mpira wakuchi uo Nekuchi wa msambi isma Westa zeli ya utambala Isma zemu na afuna Nekuchi wa tate kwa mtu Ani afuna Msambi chumu hendo Nekuchi chengu wali Gubu nukuchi medi Alinga kuchi uweru Refa naga tambure Nekuchi anga munji Pangwate kwa msambi datan Datan asila rakuwasi Nekuchi Baase chengu Pangwate kwa na wansuwa Atulisi ya zaida kumba Yuna finye kurunji Yemusambi ta isma Nani gapasu wakati wano Nani gapasu wanseno Refu na gama Ntua wadu kusabu Lirigiri vya bantu Ejenda kuya fiki Katini sasa Elia utambala Refu ali agambi Ejenda kuya fiki Katini sasa Elia utambala Emera wetu wetambla Mweba le nyumi wali yetala Mweba le kuyanga temu ulivisa Mweba le kuyanga tenso Na msambu za burunji Pare ita watini sasa Elia utambala Na kuzo kutangwa msambi istuma Wesa Elia utambala Nagureta Ugenze bugenze bweru ikenda kwenda kwa kike kwenye sasiri ya gomba bagi na kuanga wa simule jiwa ama kime sasiri ya gomba nina kusimula nga munje atande kuwa na asile nyo msambi na guwaja mama abadu msambi ya kunye wa sasiri ya gomba bagu simudenga munje bano nizyo msambi na guwaja waiswa waiswa ataku kwa kuzawa nyo msambi waiswa wa sasiri ya gomba angeza kukuanga raia hukuna kusimu kugenzi kugenzi mbanga nekucha kucha aliko mefu na gamba ikenda kwenye peke cha kime sasiri ya gomba ya mutamba ya gomba Kitu cha kine sasa ya wanape ababu tambala Nekucha Mungu nukuzi wa geza kukuanga raia Ya sasa ya gomba Angeza kukunyo msami na kwasa waiswa Waiswa wa mutadeka amanyi Ewa mkira kugenze mkenzi neguita Waiswa wa mutadeka amanyi mkira kugenze mkenzi neguita Nani nonjaka kukugeza kukunyo ya sasa ya gomba Mano nye kubo cha rochomu nye kumkaza mdiafayo Yikini ya sasa ya gomba Roma kugwede Panyo zasa ndi wanga wanape ababu wekula Bakwa chine sasa elia wanape ababu wekula Bakwa siu ya ligole mkuwerele Ya ligole mstani yoko waita Alex Talemwa Ya ligole mstani yoko waita Alex Talemwa Ya yate wanadamu kapira hako Kari mechipecho kusatu Womba basa mbarugerele Womba basa mbarugerele Ya ligole mkuwerele na chine sasa elia Onada chakwe baida we Ya ligole mba chakwe Basa mbarugerele Wagwe muzironga chakwe Yukwatini sasa ilia mgerele Elata gwa kwa tepe chane chukza Weku kwa nguwe chukope cha hecha kusarza ya gombi ya chabwe Weku kwa nguwe chukope cha hecha kusarza ya chabwe Hali no msambi jime kalima Raisi na wali kusarza ya liku chini wa napa vashitara Yali tupskwa na nguzi msambu Best defender Mano nyo msambu gata pario ogubeso Watime sasa ilia mwekula Pario ogubeso Kari no msambu gata jime kalima yali MVP wa tournament bomba barese ani akuba mutwe pira bakuchona kutya ani afuna ye msambi Arnold nani gawa seno sema anda Colin West bila gomba ibaga banali sude ne kutya bakusema benga munje ani akwata ko ye msambi ne kuraita Moreno Dastan ompira kusema kugenza kugenza rweru kugenza kugenza rweru bakapeta ne kutya tesanga ya kutambala pasamba munje ne kutya mbabeja ye msambi of patrol service Patro Stelvis, nani ndo pasmo mpila bakuchewo ya sasa ilia gomba Lepu naga mazoro fichik ya kime sasa ilia gomba Mwema le nyomu wa leda mwere kuyanga temu uliriza Pili ena ama sasa kano wakadamu Gomba ya kuma maukota Pili etano maukota nyo kwa gomba Pili mkanga kochi nyo kwa gomba Pili musafu maukota Maukwa wana pabacha dondo Pili mulana cha dondo nyo kwa maukota Ili mwenda gomba na damu nefuala Ili kumi na kumbururi nefuala Ili kumi na hivili uremezi Ili kumi na satu maokota Ili kumi na era abana fare ala gomba Ili kumi na sara abana fara singo Ili kumi na mkaga rutu Ili kumi na mkaga gomba Ili kumi na mnana singo Ili kumi na mwenda uremezi Ili makumi ya hivili gomba Ili kumi ya hivili mguru Yali go, yali Mkwati hivili makumi ya hivili mguru Njaga ukutegeza kuko Mkibudu ya kuala Pili makumi abimu ebili Banna pababu sinu batu wala Pili makumi abimu esatu Ule meyosi pili makumi abimu Ena Gomba abudu nekwa abudu nekwala Pili makumi abimu etani Bawa jeba nape ababu le meyosi Ibatu wale mpakezo Ibu wangu jie mpakezo ama sasa za Uganda Gabe zize jena masu kwele anga tezi tambula Kwewe na omunja uliriza Eyo muntu wa vicho radio vodo Kalino na kuruincha Banna pe ababu gerere Bagina kuwira nga tuwa samba wana pabacha kwe Enive yo Ina wana pabanyuani Basta wadu kuwira nga te Enso nga basta se kuda Nekucha wansi Bakisa kukua nga watenkanya Arati mesasa ili abu tambala Bawa na bate tenkanya Bawa na bate tenkanya Nekucha nga munji Uze nga munji Ashipu kila kute burunji Basiro mpila kute burunji Basiro mpila kute burunji Kari nembela wotu wetakla Kemusani kasule nedi Awesta za area gomba Nani gomba mpila baguchewo Abadwa msambi watu msa zenu guraucha kalicho mazini Gubu nguse Ani gurasala Abadwa msambi nguro ita Mwese ungeji patek Negucha Yesta za area gomba Kutan sokta china kumpula Paga ama tumulina Nyono mpila kwasize pali Negucha Magu simu denga mwamfu Yesta za area wana kababu tambala Una aguchewo Aguchewo msambi watu msa za area gomba Abadwa msambi kwa ita mkesa jena san Abadwa msambi mkesa jena san Negucha wakatu wano Mwagwa dekwa msambi ya gulina Nye msambi kwa chetu Ashraf ya kujaba chime sasa ya gomba ani hapuna medi huna kwenye wesa sasa ya gomba medi huna kwenye wesa sasa ya gomba medi kwenye pali medi na kubi ya mbala tari nga wate medi ya kubi ya mbala tari nga wate bambi medi ya kubi ya mbala tari nga wate yeno ye injale ye ya ulicho ye injale ye ya ulicho ye musambi medi injale ye ya ulicho umusambi medi injale ye ya ulicho ye musambi medi ya vivi katibata pe abaluta simalisho kuchoge che masaka itayoso loku veranga te wama kwe itayoso loku veranga te wama kwe kila engate minjo kusama wale wama nilutaya kutaya small shop esongo jaku veranga kwa stambuli za dalabu unji itayoso loku veranga te kini engato esama chama weziri ezige na kupate nezi sivu amu esamami weziri ezige na kupate nezi sivu amu atenge ra jago kutegeza kuko jago kutegeza kuko eto ulijita kukatori kuna mtere umbele anga kutegeza kuko ya ngate etambula kwawe nako mnuncha ulijita iyo mtu wabito radio koto tulu mkasera kwa mkuma wadala gambo tutezo kusugula na wadala gambo tutezo muemu tila jako ya ngata tuko ya kukunde mbali mbia ya kukunde mbali mbia vivana pe aresa za yomami utaya uwa utaya kumalisho kaino itaweso loku ilanga tenso ngo stambu za burunji itaweso loku ilanga tenso ngo stambu za burunji uredi ule mtu wabricho nekucha magreza kukwanga baia magutu watine sasa elia utambala yona kwenye burunji abando msambi shen nama naini ye msambi kateche brand na kule tanga muunji nekucha nekucha nekucha ugenze ugenze ugo kipa ye msambi nukwata senyo nga pashil ye msambi senyo nga pashil pira kute burunji wakupatini sasa ilia kumba jino na abufuna na abutikula mpanga neguja neguja neguja neguja neguja watate kuwa mtuwe are sasa ilia utambala kugu nguze mate saku kuwa ngaraya kumba mate wa shuki ngomo mpira ni maguzo ila kugu nguze ni hata ni maguzo wo ani afuna ugenze ugenze wako kipa ni msambi ya nuburaita wa hidi edrisa ugenze ugenze wako kipa ya msambi wa hidi edrisa wakini sasa ilia wanafe ababu tambala neguja watu wakwate kwa mtanda gulina watu nisesa ya rana parabu tambala wakati kati wano magesa kukwanga watu nkanya abadu msambia nukuraita wesesa ya rana tambala kuwacha habibu na kuchosango mtanda nukuracha makeda agesa kukwanga watu nkanya na kupamu namba pili asante namba pili wesesa ya rana tambala ni msambia nukuracha isima nani gawa kati wano wakwate kwa msambia nukuracha karito masini wesesa ya rana tambala nani gawa kati marisa magesa kukwanga raia nekucha nekucha kakia kwa mtuwe ya msambi kwa taonen mungu na kutu kuchani mpanga anya afunye ya msambi ya bibu nani ka pasi mnamba pili akwate kwa msambi isma isma una gulina isma una gulina nani ka pasi mariza negutia fakios elvis negutia mariza wakutisu kutanga macheda wati nesesa ili ya utambala makeda uno nani ka pasi mnamba satu akwate kwa msambi kevin kevin una gulina mate wateza kukwanga waiya wa mpila kuse kugenze kugenze neguita walwa ken chuka chuka edi una kumye wo walwa kwa enchuka chuka ezikore buwa walwa kwa enchuka chuka zini mkore buwa likimye sasa edi abu tambala matiyo musamga tachatwa ashraf baingiza mkwa mstambi wa Uganda Derek tachatwa ashraf baingiza mkwa mstambi wa Uganda Derek eno mstambi wa kwa itakagira isima na ya abudeyo ya kuchawa suano pare samu namba sapo anyate tenkanya anyate tenkanya baba uwe muhubi uwe muhubi ya kugenda bukenzi nekuita ya kugenda bukenzi nekuita na baga mento mgenya li special ugeme na kongesko na kuruwale no ya mumbe cha achari na sanga li amboko na kuchati nesaza ya utambala ya kuchawa gomba opakiro service suna funye wesaza ya wanafi ababu tambala na hata chenkanya ya msambi ya bibu kena agesa kupanga iya nani nga pasi mariza wako hata kwa msambi nga kata makeda watu nga sasa ya utambala na kusimulanga mungi na kutuwa wansuano kama agesa kupanga wa iya abadu msambi ya pinyin kwa isa habibu chintu na kutuwa mpira aaa kuki pabanda kalama se kuki pabanda kalama se wakini sasa ya gomba pabanda magala kumuteba atano una kabisa kweli kwa nikujua msambi medi huku nukuse anafunye ya msambi abibu abibu uno akeza kukwanga tete nkanya wesa zeja abutambala ya msambi abibu nani gopaste mabiga kakwate kwa msambi afunye wesa zeja abutambala hadu msambi kwa chama keda akeda nani gopaste wanzeno akwate kwa msambi afunye ya msambi kwa chama ere ya kutu pasu wa katuano anafunye akwate kwa msambi alina hadu msambi nukwaita ya msambi uo mkubacha ujombe teri wesa zeja abutambala nani tomo pira afunye ya msambi nukwaita Ado musambu wa timu ya Sasa Eria Butambala Kuraita Mubiru Dasan Mubiru Dasan Owe Sasa Eria Butambala Mubiru Dasan Owe Sasa Eria Butambala Ali musasuru dufiranga sekumbia mkakimba Negucha Gucha ni mpanga Anano reto medare Butambala Waruwa kutu wansi Weflagama msosimu ni ndoko Kwa Butambala reto mede Refali akandu mwinde kwa wabe Butambala reto mede Kali nimbira wabe Butambala Mwema ni nyumi wabe yada mwabe kuyanga temu ulirisa Mwabe kuyanga tenso wame sambu za mwunchi Agamba chistadi mwunaka hivyo gambotia Mwabe kuyanga temu ulirisa Mwabe kuyanga tenso wame sena Kwa zitambu liza dana mwunchi Godi mkachari mwinyendo gambotia Walimu wakunda aiko gambotia godi Mwini kuyanga tenso ngo sambu za burunji Ani ngo ya gala ice board mkatari mnyendao Aja kuyanga tamu kuwa Imu sambi god, iye mkugo wacha god Aja kuyanga te wa mamu kuwa Agamba chi Agamba chi Omukuru Kuraita Agamba chi omukuru Walugu wakute kaunta saka wano Imu sambi wa mgembe tori Oesa za elia mutambala Nare tembiwa Aguzi wa chine seza elia kuomba Nyakucho wa nsono, ya msambi ya bibu, na cheka momu tue, mbuku nukuzema reza Kazi saku kuwanga wa chetu nkanya, kwa sumu namba kuminemi, wakwa teko msambi ya gulina Oesa za ya mutambala, na niga wakati katuano, hadu msambi wa kimesa za ya kuomba Ya msambi wa gubaita, kusuri ndoji patek, erom pia baguti yo, wanakuwa mtuwa mkaru Nyakucho kuchari mbanga, kazi saku kuwanga wa iya, wana kasambi kiyo viskambi, sari ngo mbla mbwensi Nyakucho wa nsono, ya niga pasu wa nseri, ya kinesa za ya kuomba Ani abad aje sa kukwa romuntu Abad wa msambi urwani Anekucha wa suwano Bakuja wa sime sasa elia butambala Waru wa nchuka tuke zendo feranga techa Aindu za mkwa msambi Mubiruda panuona afayo Mubiruda panuona afayo Aindu za mkwa msambi Supase Ama tu feranga ta ingira mkwa Shaki wan wan Ye msambi sengu supase Karendo, yembera nga bezeza kukwe yanga se etambula Kwa gama ntukulima kesu wana Kwa gama ntukulima kesu wana Karina gamba cha Uncle Brian Uncle Brian ugambo cha wali ku Global Paint Tarifia Wama ilia guwa wali mtunde chema saka Supermarket hiya lanchi Ndawo soku yanga tuyo kia lanchi na kwa zaza Nanjo we munda, nanjo we weru Kwa ya gala muka muka mu, nao msubuzi Anku Brian wali kuhuruba pain Agenda kuranga te Wama wakurila kwa darabu unje Wali kuhuruba te stage Mwachiruge che masaka Sisembo kuri wali de ingo restaurant Aja kuranga ta kuria kwa darabu unje Tugambo cha Anku Brian Yo Nani kukubia Kukubuse Eno kukubuke chikupano Esendiri ya guma Baneza kukubanga wa iyo Kila kukubuse kukubuke kukubuke Kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe Nani kwa pakse mariza Bage za kukwe wanga raia Kona afine burunji Yemu sandi ya bibu Nani kwa kakini Akwate Yemu sandi devri Owe sasiri ya butambala Mamu kukwe mkupila Kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe kukwe Makini esaza ya Butambala Kama hukuwa msamba kini esaza ya Butambala Kwa ita Derek Derek Walino Na kusimula Na kutulala kini esaza ya wanafaka gomba Nekuza wa suwali Yemusambi wa esaza ya gomba Hado msambi kwa ita ani kufati Ompila kugenze kugenze weru Yemusambi ani kufati ompila kugenze kugenze weru Yuhu no wano Hado msambi kata macheda Kete kutu sile kugenda Gomba baku Kuna Kwa kini esaza ya Butambala kutubira bagucewa yamusambi kasine medi kubura kuze mubanga medi azesa kufanga iya yamfira kugenza rugenzi na kuita pira kugenza rugenzi na kuita agamba chimande mando kuta andesioni kufiranga chocholi wewe kufiranga chocholi kato mkubwa chapati kwa liku kupati Anonya ni atuka wakwate kwa msambi unafunye ni msambi tenku sopa pek wakwate za ili arutambala tenku suhono nani za pasi mariga wakwate kwa msambi alima wakwate msambi nukwata habibu chendo ni mpila kukuna wakupie ni msambi nukwata waiswa asa ni afunye wakwate za ili agomba waiswa asa ni afunye wakwate za ili agomba ya chere goli ukiri mkapira kano wakwate kwa msambi abrina wakwate msambi wakwate pape kukucha ni pape kedura atate wato nanyo ni msambi organ bederis nani za kachini bagresa kukwanga raia yemusambwa chabibu chintu yanga pase chenguru wano nakuchonga munju kugenze burero wano vase kumbaka ya vase kachababu tambala vase kumbaka ya kachababu tambala embera vachule tambala nizuka mpanga wakeza kukwanga raia kumba kukukuse wakeza kukete nkanya aniasiku masuwa muko yemusambi wustaza ili kumba wacha pita chombo hendo ainagwa sukume muko baba pita chombo hendo mambo ita kwa kote wapu vio elechiri ya uto nacho na achijau haa ya musami chombo hendo haa wane wa sukuma uhele ngwala nakima tante kweri nya uhele nya neguzo mpira bukenzo bukenzo wero bukenzo bukenzo wero kari nembela wetu weta mpa tabuline lari wa mwabande wa semo bikola era de wa mwade wa semo bikola repara isu musambi yoyo kuhata anu disuru njochi do musambi opa chero selvis repara isu musambi yoyo kuhata seru njochi no musambi opa chero selvis upira kugena upira kwa kusimula magina kuanga waka sedura yunu songa chabibu neguja magisa kukuanga raia baste mariga angwate kwa musambi ya gulese uweta zeli ya mutambala anyache kakua mutwe wansuwa na nyakunye yumusambi roni uweta zeli ya gomba anyakua atakune guja yuna kunye mwenji nesa la zambi ya gina kura goki ya kine sasa ili wanafe ama gomba repa ya zambi ya genda kura goki ya kine sasa ili ya gomba ndera vete weta mla magina kuanga wa sumle kira nila kusimu langa mwenji nekuja matande kwa mtwe aresa za ili ya gomba magisa kukuanga raia nekuja wakati wano ya musambi sengu safunye ni madamu ni wafuna gomba ba kwa mkule kati wanga wakima nyinti wakule mbede ele malina aina gozi saku ya musambi kasuwe mmedi aresa zeli ya utambala ama sabade mwari yochukuru refu na zambi agenda kwa afrikiki refu na zambi agenda kwa afrikiki refu ya zambi agenda kwa afrikiki kakimesa za ili ya gomba Macheda ne mmedi kari nembera bwe tuwetambula mwebale nyo mwebali yedela agamba chi kari na agamba chi sulambayo agamba uja mwebale kiranga sejo ni sulambaya wanabonaba tuwari agamba chi anko diko agamba uja
0: kuku nukuse kwa ndewa kulesi ya kugenzo kugenzo weru hako tito gambotia wawo yukiranga techo wawo yukiranga techo nga suna wamo zambuliza de la buru unche kare nembera wato wetamla nembera wato wetamla hako soba gomba kapakiro senses nani kwa mpira unabata afunye kapakiro senses abata nito mpira na ye wakate ukuma ya mustandi upakero service nila kusimulanga munje mano nyumutane nukwacha medi kasure medi medi uno akusure decline agesa kufanga chete nkanya ya kujo mpira ugenze ugenze kwa kapsa wakini estaza ili wanate abagomba wakati wakini estaza ili wanate abagomba wakini kuanga wakati diba nekucha ya mustandi medi medi una anize basi wakati wano anyafunye batu mwafuna abakini estaza ili wanate anigu nafwata mungu wano yumu samza testen kusipatik ya naku simulanga mungi ya guje nguja refu na gande gena kuna siki chatini saza ili wana sababu tambala refu ya gande siki chatini saza ili wana tambala madina kuanga wa simule jiba anyagi nukuyanga saa simula watini saza ili wana tambala refu inagu wazamba zewo ya guje wa sonu wa guje wo amatini saza ili wana sababu tambala gugu nguze yumu sambi makeda nani za pasu wa zeno awate kuwa msambu kachamwere chetin awati nesaza ili abu tambala sima aswante pangu neguja wa aswano ye msambu nguja cha macheda angu simulanga munji neguja neguja wakisa kukwanga raia mungu nguja wa aswano awati nesaza ili abu tambala masemi wafuna refu na gamba wakasiku awati nesaza ili abu tambala refu ya gami wakasiku awati nesaza ili abu tambala ye msambu derik nani za pasu wakati wano awate kuwa msambu ya bibu neguja wa aswano ya saziri abu tambala wakate kwa msambia maweza ibakwa kime saziri abu tambala neguja mu namba kumi nemi nama gande janti wazi kubaka ya rasafu ya nanda wakati wano ya msambi medi wakate kwa msambia nukwacha chumu endo raniza pasu wa seno ya msambia analulisa windoji akisa kufanga tete nkanya neguja magule sao medi wa msabude na kwe ringa mwugu neguja yu na ufunye burunji wa msambu kwa taroli yangu na kusimulanga mwunji chewari ofosai chewari ofosai chewari ofosai chewari ofosai chewari ofosai ona atemu sikoche kupo mpira atila bajangu chate mpoto kuwa mpira atila bajangu chate enelewe sile tambla yumu sami sema nakoni wakini sasa ya utambala nani gafasu wa zeno akwate kuwa msami medi medi kasua uro agesa kukwanga tete nkanya yumu sami medi kasure nani gafasu wa katuano yumu tambala mpira wakubio yumu sami pakio service nani gafasu msambi mwere chetin wakini sasa ya utambala agesa kukwanga tete nkanya pasarude pasarude nikuja akande kukua yumu sami ya jina kubacha mpesa jona sani na kusimane kuke na mklasi ya bana kukenzo mchibina kuchira wano kuchiriri secondary school kemo ino weri kuchiriri secondary school kemo ino weri weri mkwiranga seita ambulia kela kwa kukinyo kwa kukuse kesa zela utambala nekuse kukontra kumise burunji kwa kesa zela kumba kwa kukontra kumise burunji hale no shambani ndabila banyuanyi aramu kesa sire kibo na wazambe tuwa tumideko nyamwe banyuanyi aramu kesa sire wandange chomu kwa chamani nyonyi nitala mamuru kuyanga tenso nga tuna mtutambuli za de la burunji babu umusambi Arnold akalao ya kwa wakachao kutuandisese kuri unji uwesa za ili ya gomba kutanja na kwa business ya kutuwa wansuwaru ya chumwa msandi anikufati akubia njala anikufati ya refali ya Zambia ya kutuwa fiki anikufati ya teko kuanga ya muku wa sambi ya sambi mdeja gomba so na no msambi ya kubaita onene la chabat no msambi ya kubaita onene la chabat kwa onene aratingo mungano mumani kari ni alikuwa msambi kutime sasa eri ya voto eno za katika ya hundi te agende mulichi agende kule zedako agamulevu ya masasa ya msambi kubacha onelea shabati gaba tuwa msambi kubacha odong ya lukisa za eri ya voto mchina ya kuwe sizo niemu nga antufu na agenda katika msambi yoyo kubacha onen agundi te na ye jeta kukwanga agenda mulichi warugembe dele kinareta masande kwa mtu kukensi mwere ugenza mkenzi wa msambi wakati ya macheda ya mwenda chikanga kumi na mbili kiamena kwa mwenda kwa mwenda kwa kwa chikaka kumina bili jema na kumetelezewe mwuzi mwuru kambuga mwotia bati ya kule Medi Medi ba nabomba mamu agala nyo Medi ba nabomba mamu agala nyo baba mamu kumina ubugalo wakafu na kustazali ya mwuku ya mwuzambi kasule Medi ba nabomba mamu agala nyo kare nyo Omusambi kasule Medi kasule Medi banagomba bamwagala nyo nyini chala embera nga weteza kukwira nga teke tambula ye musambi kwa chaka sule Medi ye musambi kwa chaka sule Medi kare no banagomba bamwagala nyo nyini chala kasule Medi rando za manager we ye mkuru Gwacha Bentez manager Bentez njago kujeza kuko njago kujeza kuko wamensonga kumedi kwa sira kumedi kwa tambulisenso nga manager Bentez ulimusajia wamani manager Bentez kare nilabali kuranga senso nga tuna ujitambulisa de la burunji nyanyi jindala mwabali kuranga senso nga tuna uji uliviza mwabali kuranga senso nga tuna ujitambulisa de la maridadi sara nyekuti kila kugenzo kugenzo weru kare nilabali mnyendo wali mnyendo naba gambe ntugu wakala ai wakala ai kwa wakala renyanja yenga wali mnyendo mkatale mnonya kodi kodi mnonya chakua ai achakua ai atera achakua nerenyanja mnonja ukusama umbira nga wadeza kukira nga etambula ugambo cha kodi umuwa kwa sasele abu kulukue wabili kira nga tejori kodi wabili kira nga tejori kodi wabili kira nga tejori kodi wabili kira nga tejori kodi wabili kira nga tejori kodi Yabri kuranga tenso nga batambu ni jagara maridati sana Wabu mtambu wa gomba rote Wabu mtambu wa gomba rote Awi omusawa wa mugobye Omusawa wa mugobye Baleta skocha Omusawa wa mugobye baleta skocha Baleta skocha Elidi hafuzanya kwa Uruwa langa baleta skocha Uruwa langa baleta skocha kare ndo kisasa elia komba kisasa elia komba pari kunja kwa yeko ezo gena mufaino kisasa elia komba pari kunja kwa yeko ezo gena mufaino walwa mtambu wa komba kudeko walwa mtambu wa sasa elia komba abunde a ingide muko tokyo bende konga ngali muko bambaso yakuja bakuche kugenza kugenza na kuita kugenza kugenza kuita ari nemira bwe tamla bwe bari nyembe bari gamo lukiranga te muche kuni doko mwe lukiranga te muli za mwe lukiranga te songa tuna kutambuli za dabrunji bache ko mstambia na bache ko zaira goma kwa tamche sa tuna pan yuna futa yonga kama maso maso negucha nate za kukwanga raia kukwa kukwa chine sasi ya goma hati wa mstari chumu hendo kugenzo mkona ya chini ya sasa ya goma wali noboli yao olare ni mkwe hivyo kukwa kwa hivyo kukwa vizitari na nabu kukwa kubench mkwana kukwa kubench kukwa tazani ya kukwa kubench wa manga ya mkundo manga ya mkundo mkwa hati wa kukwa kukwa kukwa kukwa kukwa ya mpira kugenza na kuita ya kucha ya msambu wa mjembe tebri wesa za ya mpa wadu wesa za ya wana pababu tambala hati za kukwanga tenkanya ya kucha anigu wakona atakuwa watini sa ziri ya mtambala anigu wakono yona afunye burunji wesa ziri ya mtambala chuka unama kone mjewa ise ya msambu wa mjembe tebri ya wana jade shura yona agulina wa mjembe tebri na anigu wakasi marika wakwate kumusani macheda yona amato kutira ya kucha mpira ya mpira ya mtambala kutambale chumamenya chilichimu njoboli yao vasa niya omupira kukwe chane chito yetimi ya sasa elia kutambala yono yomustambi kwa samukari jackson samukari samukari jackson wanda kule mshot samukari jackson wanda kule mshot nekucha wakusti mdenga mwangu anyateka kwa mtwe ya sasa elia kutambala ama naliyato akula pao huku nukusteva kesa kukwa angalaya huku nakambe kena kula pao ya tine sasa ya mutambala Mawo ya timu ya Sanza ya Butambala. Bakula mwenchuka chuka. Bakula mwenchuka chuka wa ikinze muko mtomba sa Gabapicha. Gabapicha una ingide muko. Majiako mtomba sa Waiko Hassan. Waiko Hassan. Ba ingize muko mtombi bocha sabu ya Arfe. Ya Arfe jo ya manyekira. Ya chukwa chukwa. Mbukato wingia msikawe. Ketachika zili. Ezisemba yeso. Ebulino kusamba. Mpakeho. Ebaba. Kajera goma nina. Anyu. Nekucha wansuano. Bakwate kumusamba rugenze zili. Nakube mpare. Nakube mpare. Nakube mpare. Ugenze ugenze uwero. Ugenze ugenze uwero. Kaya membera kwa suru chambla. Kaya nakuanga wa sume chima. Imusambe nukote senyunga pashiu. Naku simulanga munti. Nekuja. Mabesa kukwanga raia. Pasa mareka. Panyize pasa. Machime sasa ili wana kukwana. Nekuja wa senu wakufuna. Yemusa mga chamwele Kevin. Naku simulanga munti. Nekuja wa chime sasa ili abutambala. Amate msambia kubaita. Machime sasa ya bomba. Nateka momu te. Ugenze neguita. Ugenze neguita. Maneto jagana. Gombe jagana. Gombe kena mufaino ezama sasa. Jagana, gombe jagana. Nekucha, bakwate kumu sami senyonga. Ateza kukwanga tete nkanyo mpia kugenze ugenzi uwero. Pira kugenze ugenzi uwero nekucha. Ateza kukwanga raia. Yemutpandi macheda. Nakuteka kuteke. Ateza kukwanga raia tete nkanya. Woko nakuteka ateza kukwanga raia. Ucha ni mpanga. Nekucha, yemutpandi ani kufati. Ompira kukwanga ugenzi ugenzi uwero. Omutpandi ani kufati. Pira kukwanga ugenzi ugenzi uwero. Kari nyo yembera, nga wepesa kukiranga te etambula. Mwebali nyemu wali yudamuro kukiranga te mwujivisa. Mwabu kukiranga te nso mamisambu za burunji. Akamba si muslimu, walka za muslimu gambocha. Mwabu kukiranga te choni, mwabu kukiranga te olivisa. Mwabu kukiranga te nso mwusambu za burunji. Kari nyo walikuwa sepa ufe. Walikuwa sepa ufe. Jago kutegesa koko. Mwabana bagale mili mwabu sepa ufao. Ewo mwami seba ganda yena uo sobo kiranga tewe kunido mulimo walu escape utse ensongo sobo kiranga tewe stambuliza gara burunji randa kutegeza kuko jagala kutegeza kuko njogena kuranga te ukula mchachu jena ngosimani jogena kuranga te ukula mchachu jena ngosimani jogena kuranga te wamabu umulimo mkulu guamani ugena kuranga kwe chika umaa kira kukute burunji. Kali no choke ndo kuro kena kwangu kwa kusemo. Yoti mstafu tano statu. Avini mwemo. Moti mstafu tano statu. Avini mwemo. Zewa emama kumi asatu mplan. Misala mwurunji nye minitala. Misala mwurunji kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Makumi asatu mchani Yemani semaganda walikuwa sikepa ufe Walofao Ustawa ina edachika makumi ana etanweze shumbe chokuri Nazosu genda genda Ustawa ina edachika makumi ana mchani etanweze chokuri Nazosu genda genda Mungu na magusimude Nekuchani afunja Magusu na makine sezea utambala Akuwa yedababa Alakine sezea utambala Nekuchia rota ichese Onampira kutemu wangu mbiko mfes Refu na gamba fao manguwa nini Nekuchia Yemusani afunye Kwa muhendo Aina kwa sabote muko Refu na gamba Kwa teke Agami neza kutambule Kwa kwa msambi ani kufati Yengu msambi sasa ila kumba nuansi Yemusani kwa isa onene hapa Atansura hapa Refu na gamba kwa kapta Wakine sasa ila wanafe ababu tambala Wakine sasa ila gomba Wakine sasa ila gomba Umusambi onene wa shabat Refu na mga mboli msaji wa mani fao Kale no omami utaya uwalta smart shop Utaya uwalta smart shop Ugambotia Ugambotia mwami utaya Kumu manyanti ensiruko Wameli mkwela nga tete kwa mbela Kale no ugambotia Mafuru kabo nela tuwabili Waliku utaya smart shop Wabagambe patumi dokonyo Gombe jena mu finals Gombe jena mu finals Gombe jena mu finals Kale nimbira vetu utambla
1: kumbere mukugena mufino bakubije mukubo akimesezeria bomba yakutawa swano yesemu kari yompira bakuchewo abato musambi macheda yakutawa swali bakwate ko musambi kwata sanku sokate wesaza ile bomba anjo akutwano yemusambi wa rugombe deri yona ateza kupanga tetenkanya na kuletanga munje anateka kwa mutwe yakutawa swano yemusambi kwata opatro service papakiro service wesaza ile butambala papakiro fi narete diba akutwa musambi kwa chapita gafa yakutwa kugenza mugenze ukona ugenzo ugenzo mukasuka hali ni wali wa ingina Rauben uwa ingina Rauben ugambusa ufanya tana accessories nekutuwa wasono bageza kufanga raia nekutuwa mpira wabuja atime sasa ili akumba wadu msambi ugubaita Kevin George Arnold wadu msambi Kevin George Arnold hali ni ukumba boba business nekutuwa wakutuwa waru wakumia mpari huku nukuse nekutuwa ni afunye besa ze msambi ugubaita onelea chabat ilo mpira kugenze kugenze kweru ilo msambi wakumba alinga wate ya msambi Kevin George Arnold alinga wate Kevin George Arnold alinga wate Kevin George Arnold nekutuwa wakutuwa uo wakugombe darite kufamu kure ila kugenze kugenze kweru kugenze kugenze kweru ya mbela ngabeze kukwange tambula wakujonga munji nebateka kwa mtwe ya sasa ile gomba ni hafunye opatio service mamukwatamu nekutuwa bahaba asajja karisoji wa sukuguru ya msambi opatio service na niga wa suono akwate kwa msambi tenkusu akesa kukwanga tete nkanya tenkusu uono akesa kukwanga idia nekutuwa wa suono waruwa kwa wa suwali ya tunaga sambule tenkusu uono na niga pasi munda akwate kwa msambi abibu akibu na arete jiva kwa msambi msambi nukuraita Semanda Colin tena kwata burunji awesa zeri ya gomba yuna afunyizo mugongo Semanda Colin nani gawa katuano apate kwa msani semu gami nani gawa pate chonguru wakunungu msani gata semu ya Alfred ya kujua mpira wakujua watu mesa zeri ya gomba mamate wana nyo msani gata Alfred ya kujua kukunu kuse hati za kukwanga raia hati mesa zeri ya gomba ya kujua wansuano hati za kukuchete nkanya apate msambi kubai saka seke Brian ya kujua wakatuano ya msambi ya bibu asamba burunji asamba burunji ya bibu ageza kukwanga tete nkanya nani gawa swali apate kwa msambi urugende dhuri ya kujua wansuano apate kwa msambi senkusu ya kujua wakati ageza kukwanga raia ya msambi gata katogo asam ya katogo nani gawa wansuano ya sasari ya mutambala waka amatulia baka wakaba ya msambi ya kutugu waisha sema ndakulini ya kujua Arnold nani za pasu wansuali apate kwa mkata msambi semukari waisha zaire kumba ya mpia kwa rana sude msure ya kujua wakati katuano ya sasari ya mutambala ageza kukwanga raia ya mutambala anye zo wansi baina kwa sarudero na gamba ikenda kurafiki shatime sasa ili kutipaha pikit ya kimi ya sasa ili ya utambala mnyara liwayo kubuzi parishan supermarket mwere wale nyomu la jiretela mwere kule angate muuliniza mwere kule angate nso mwere sambu za urunji agamba chichi ya mani mbuzi chichi ya mani mbuzi ugambo cha mwere kule angate choli mwere kule angate uuliniza eyo mundu wablicho wati ndabila kare na gamba cho mami makumbi abu gambo cho olimu nyendo wewe lukiranga pecho li wewe lukiranga pecho ngo sambu za burunji makumbi abu umwaku sasa elia butu atelo umwaku sasa elia banate abal Liverpool so gambo cho mnyan wewe lukiranga pecho li wewe lukiranga toli ni zemu zoricho mwoko nukuse kumba wako chewo na mrepa ya kundo kusawa na mrepa ya kundo kusawa mrepa ya mula wa kundo kusawa nikuchia kumbe kena mpailos mwoko nukuse watate kumbe kutura besa kukwanga wa iya kumbe na richange kenda kumwa mtu wa yohoma ndia we kenda kumwa mtu wa yohoma ndia we kenda kumwa mtu wa yohoma ndia we kutuja wa swali akutuja msani wa keda ya kugenze mgenze weru kalenda refali refali wati ya kumase refali wati ya kumase wati ya kumase ndakomba egenze mfinals refali ya kumase ndagombe kenze mfinal ezambasa agenze mfinal ezambasa ezambasa agabu gande pili makumi abiri mumukaga gaba sigana masiopera nga tezambula ale ndofunye manesha watine sasa ya kumba umuchara atoto kutusa kimu kufaino eyembake ezambasa masibe roste namu gema kita munde bisha
2: ane ni musanyi funyo kubanti timi yange egeze kufa eno final ya mundi kwa 10 na 10 mbia payo ya gomba. Eh record njagala ko bazaba tendezi bangenja bala ko bazaba sambi, njagala ko bazaba uti ko lukulembe ya mutauda machogo jene. Okubanti tukolede wango kaka santi kimi ape kujitala mpaka ku final.
0: Cheche nda lugoma tuanze kuza ku cheko zena da season yeno na tange kulemberwa muchala, obaba chala.
2: Kufanyana doza kubade kwa taganira wamu atemeja kwa recruiting abulonji kwa wabude kwa tandika wabude kuchari mulichona tutu wabude kwa nyuma watuzo ni vile ngasumi ya peteva musibinja kwa tuwa kwa wabude ila njabalu kuna zoe skiwa tunzo kubanga ya tuwa mkita atena atukiriri za munga kachala kama nagomba kubanga katika kotize mkutuka adowe kutu solda kuruwa lero
0: ati mnagomba asume chuku fayu
2: mnagomba njabala kumukunga ntasike tubenze kufaino eli nchuliva virala mbaka wakajiba tukwatize kovya bivagulete katulete depustante eli nchuliva tuberenga jeto wangatua angule sope nchukulu ndio kwa mkala
0: anipu osuila anaku anguila wakika bea rani
2: ajaya cha
0: oh
2: nzendi seti ajaya cha
0: yaa hali mbela wetu wetamulo chari kurebi hudu wa radio yomu nchuliche mwema nyumu wa nchuliva kwenye manager bentez manager bentez nita mbunde mchuliva miosya
3: Nianza seho, game wa denonji Echa mazima, gana masaza ya Fosse Champions League Amasaza, kakacheta gambana wa somero Uno mutendi la guba mulala Ila timu la ubatola wa tenu ya gomba, nechi ya kwe Jimba musumi la kufaino Nenga nero azawa sambi la fe Bandange ndi wevu, duneko na iteke gomba Mpila ziba antalo Yaba wa kena wa gamba, gomba na yeri mbuganda Sasa uji kwa sizako Yera mukama because this is a final. Tapi kwa wana tukeda bukerele katulinga kia ajeja Kina kia kwa nanga nina kujomwe sisatu Okisopa Peyanza peyanza kemwe napa kizi wa papata Kutamate wa kukukomba Kusintane kuna kuri final wa ngurupu Kare
0: Yeyo manager Pempen Manager Pempen Kochi kasomba Ato wate kula rasemo
4: Eee nazi kwa kakira na yaka kina kabande karujo kwa hantele leve bate ya sinzeko kubutambala Nisipe bate nungi na yenga sidi ya sinete bate huze muko Kwa station to gomba Kwa station to waiswa Ati kukule bate nungi Kwa hantele kutamungwa kwa kona Kakira karujo tukenze bukerele Kwa hantele bukerele Wana akura nisa mkwenta
0: Hali noyembera nga kwa hantele kukira nga sisi takula Kwa hantele kumurinja ulisa Eyo mwenja ulisho rezo hutu mweba ninyo Amoeba ni kwa moja kura ngazi,
2: amoeba ni
0: kwa moja. Kimo juu tu kufanya kubo yao, kama mtende sio mkuu kari, wote chenga lobo ya uchini chenzo kwa mbuzi, kufuatia kote, kula manti ni kwa kufanya kizu mwa kuna kwa masaza kwa bugani.
3: Ne David chenzo tuzi, chenzo kwa mbati ya vile mwa kaka. Kijambo tama wote, ediko tishi chikuru, walowezo wanjawa tewe wiki namba kutoi nini, baada ya tuko jepanga tena spina, kwa hiyo kama tuzimani. Kuta kewe miyesha haka mungola nami ya tugambi okola kwa sikala ya mkama wako
0: ama muna gomba sivisi ya daku faino idama saza gomuru ndigo na yae chichenja uro mwure uchivate kukiria saza ya gombo mwaka gomu
3: muna gomba mwakaliza faino nonji wana gomba wanamba kaliza faino nonji
0: kare hiyo kochi nono mwati ni saza ili wana pe arakomba iranja kukuzweza kukwensi sinu ya mazukira nga seze na mfaino idama saza abili mafini abili mkaga ngaro zige nukira nga seze Azita ambuni ya dara umurungi enjo Akole mwaka umurungi ya uliza Eyoko njua mikyo Arrezo hundi Ndaka la kuna kukasure mbedi Ndaka la kuna angatumu kuna kukumu Mnabu kufanga Isawa sina usoku skwala Azita rendu langa vajimu kura angatete Tamla kufanga Kukua mwuzizo ni ya Uganda vichemulichi Aso medyo na rambu wa ndomo nyo Yapagos makuni ya rili mnumu skido Atesta wa sina ndaka kukweza kukunchi Yenja kure mbeta wa kedi Ya suri ya uvu ya warungu kura angatete Angula engule yoku angula ama sasa za Uganda
5: Kakule mbebi Ugambo utia Sigo ni kutambulite ya Sigo ni kutambulite buvi Ketamblanga kwa jimala Sigo ni kutambulite kwa jimala Ketamblanga kwa jimala Kwa mulimoe loku nikirizi kwa amu Kato kumikirizi kwa kutuwa Na kwa kule mbeta wa kiri sebo kwenye kwenye kwa ino Kwenye mbeta wa kiri kwa andi batao Kwenye challenge kwenye anje Kwenye anje basi nyingi Hey Kutona mentale Wachibala ngantufu Kwa italia niyo kati ya kunye na henga ndiguro Ndi mchachia nja ulo mbezi chako zetu mbezi kubanga ata kule ndita Kwa kile mkakira kama Kwa nja ulo kwa kiririza muna kwa kise Kwa nja ulo kwenye nito zani Kwa kwa kule ndira wa kile Kito suwi la muna kwa machama hindi ya nata kufaino Kwa kendo kukanya Kwa mtamba kumwe kumwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw unagomba asubire chikopo season yeno asubire vino njivyeleri elako nyongero opeba zo kutube hirao nyongero bako uola okuja tuluna korusembe la sala asubire vino njivyeleri chikopo chape season yeno nitego konto kena po wangu wa chakuri chikopo chikopo season yeri saati wangu la chikopo chikopo ini
6: heee
5: kikita kuwa wangu la chikopo ya mezo
6: kari nikasue medi
5: I'm going to go to the final.
7: Otabadde chankoze. Aha, ngenda kusindikira akafana nyolabe. Anjoza yoza gombo kuitawo. Hey, era ngenda kusindikira obufana nyobo bedda nera bidenti ha. Ya rabbi. Adange, agambia mune wota dayaja kunkuma. Kale, nebamu kubane gol eba demu kubwerele a gol emu yesa zeri ya gomba jibafunye omusambio yegweta Hassan Waiswa a yeya jibatebe de a ya kubyo mtuwe guwaba demu lonji elanga gomba katiba iseo kubiranga beso ga finals ezempa keza masaza gabu ganda bili ya bili mukaga ezigendo kubiranga zije na kuzume zinga satumuluma mwezu gukumi omaka kwa bili ya bili mukaga wali kumutesa to stadium wankulu kukusofa nebu tambala abagenda genda kumutesa to stadium aneba genda zanyia obudde bwebwa ukana oma jakera okumacha omunala jaku jakawungezi yagenda okubera nga alwanira ekikopo atenga butambala abajja kubera nga balwanira kifo ne team egenda okubera nga evamo na kolwenja makati gacha gwe anebugerere azempaka ezema saga buganda katulenze game egenda okubera nga jona kolwenja tulabe makati gacha gwe nebugerere ani yagenda okubera nga sinkana esazeri ya gomba ko finals kuba gomba boba bazo okubera nga bayita ku mugate gwa aggregate azibadde satu kubwerere ofanya okubera nga game jibaso okubera nga besinkana masaza ogombirire ajukira nti gomba bawangula out of goals ali bire kubwerere nga goals ebiri zibafuna omusambio gwe takasule medi ya ziba tebira atenga goliona kuruwa lero bawangu de ne gol ebademu kubwerere weba tuneba itao kubwere angate bagens kumutendira ogwa kamali dizo kati echiriwo bana sobolo kubwere nga batu wale chikopo inze nawe tugenda kubwere angate tumulamuko waneno sasa gina kubwere kuminabiri angina kubwere nga nkoma wu kubwere nga ngutosa kwenteka teke ya weekend sports itofa radio wudu radio montu wabuli jones nkwagaliza akasera akalonji akanyovu tugenda kubwere angate tudingana umaso dachi kantono nyo tugenda kubwere angate kuma wu mwoteka teke ya weekend sports itofa radio wudu Radio Monto Wabulijo.
8: Oluwempeleza lumamio. omuchido kwa pogwa mwezo cha amayengo gona tugeti sekati emyaka abiri mu etaano weddu
9: atenno kya ddala
8: radio buda 25 radio y'omuntu wa bulijjo ebika bya bia webiri naye ate waliwo nairo special asengejeddwa n'obukugu okutuukira ku buli mbeera kubeere ng'ogenzeko autu n'ebakyaliibo oba ng'ojaguza obuwanguzi bwa ttiimu yo nairo special abeerawo kubeere ng'onywamu one for the road nairo special buli kiseera kibeera special anti ono ye bia atenkanika mu zaabu kati wefunire nairo okuva mu kafunda oba mu bbala yonna ekuli okumpi nairo special the true ugandan reward from the source omwenge tegukkirizibwa eri oyo atanaweza myaka 18 nywa n'obuvunaanyizibwa.
10: Hey my guy, can I get a light please?
11: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
10: What is this?
11: It's Casa Light. Come on, try it.
10: Try it. This is actually the one.

tuwuliriza webale kulangana radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo tukunda tuwuluguma tusinda okuma tubwatukira ensi yonna eno ye radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo gw'omuwuliriza wa radio buddu ng'oli wakati w'emyaka 18 kwa

0: chimu kubitukumida kuntike banga lyonna kwe kubanti fetu kwa sabi kwa wasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu Radio Yomu

0: Parele, parata ya gara kuchakara nya police station yono. Abantu atesobo la kusirika furuma. Uhulide, wama nya babade ya gamba.
1: Babade ya kugamba afande, ya bie mwanyi zangezo na nazimala kumusiri.
0: Wete fayo.
1: Hake chisingo kunu machirichimu. Yeah. Ya menyebu menyi gono mtinga agutuali.
0: Ya bulichimu kagena kutele ya kutu se police station, bulichimu kagena kugwa. Let me see, obujuli zo ina.
1: Obujuli zimbu ina kusimu ifana nyibibi no nabi kubye.
0: Kati, oimili la kwani wase, sitama wasi. Wabie mwanyo bato wabi.
2: Afande, kati olaba.
0: Wabie mwanyi te wabi. Okanya kuwa kana musango weyo ngera.
2: Afande mwanyi nazibie.
0: Katinga mwanyi kwa kasiza wazibie. Ogenda kuwa bade agenda kusibwa miezi mukaga.
2: Afande nina bade sigendele de.
0: Ato gendele de kugenda kuwa mwanyi.
2: Afande sigana ni ensonga ya chibitu afande.
0: E chibitu ya di.
2: Cha 13 Desemba mulasi toni.
0: 13 Desemba chibitu ya lady of good.
2: Is ye ya afande.
0: Ate mwatu nange ya bara tetuja kubera o.
2: Kati afande ndozo chidaba banso nyue.
0: E kitu kenso bola kuyamba. Ngenda kugenda na wa mchibitu.
2: Afande onzikiriza ngende mchibitu.
0: Ngande na oli kumpingo.
2: Kati hada afande ngenda kunyumidwa antia.
0: After kibitu okomewo kusiba malaye miezi yena.
1: Afande techija kusoboka.
0: Madam Owuride, tocha karanyaze mbitu soga ya kibitu sagara kuteka ko oda. Nza kulira police station.
1: Afande muntu anzibide mwanya tagwa ya galera agenda digita.
0: Okugena mchibitu madam dembe ya buntu.
1: Nenda sebo
0: human rights. Kati nzabera ino kumulekana agenda na ngenda kubera na ngali kupingo.
1: Kati afande chetuga ndo kola akwate sente zangazimpi
0: agenda kwenda kumusi just one day for kibitu dembele ya buntu abale ino kudigi damu
1: ne dabananga
0: afuta kibitu nza akomye omonda amusive
3: kibitu cha radio kubwa 25 yoga
4: nga chua kidua Global Paints abakoli ya lanche chasizo kumida yo mtindo musi yo na wamunde Rona Agro Business Center Aisa Musidi Limited ya kabale bugonzi abakoli ya kaunga kabudu super menzi fla kwa mulembe wamunde chijimu sechobu tonde chabudu organic fertilizer
5: esawa wanu kuredio buju esawa zili kuminabili ya zoro egulo bude bwa kasenda bazana webali kuhuliza radio buju
4: Oluwempeleza lumamio Omuchido kwa pogwa mwezo cha Ama yengo gona tugeti seka Jemi ya kabili mwetano wedu
1: Ateno chadala
4: Radio Budachi 25 Radio yomu tuwa ulijo

Nkaweza kwenye mara mlezi tumkunde paya sogambe kuroto bude yobu utuwabrijawe chima usaidi zao mwenyenda ku echo rights kutumide kwenye jo jemu katala katala kutumide kwenye na ukula jema nyo kubago jemu kumide keyo utuwabrijo sakuna gamba DJ mido progwe DJ tubide.

Tumbu dawe chijabwe miicha kwa binyo njini dala sakona gama DJ Meropro kwa ninyo tumbu day Zahala tato kutumide kwa nyo Sakona gama DJ Meropro kwa ninyo tumbu day kaimba pasi kutumide kwa nyo Moko njo jeni star boy ogambi kuro tumbu day Sakona no mkua gama DJ Meropro kwa ninyo Apart from the black man lewe gomba kutumide kwa nyo Ula chama nyo kubanga kuwari Sakuna gamba nage kwe ninyo tumbu day yomu nduwabuli jetu mbamu isemana mlezi tajala simani ispika ingo gambe kuro tumbu day Sakuwa shakuruke eka ingo nao gambe kuro tumbu day Saimu ndeka yudo gambe kuri NDA chino nyo gambe kuro tumbu day Nenye chumida kwenye breaks maerezo gambe kuri Ema black yunga gambe kuro tumbu day

To be the Konya CEO, Wajayi Sounds, T-Pro System, T-Pro, Chirichitia. Ngambo, Jona Gage, Amacho, Wateka, Mwajayi, Wagana. Ndunge yogira angechi. Na yunga kutumide kwa njensemo, T-Pro System, CEO, Wajayi Sounds, Chirichitia. Wagari ya dalo kunda Gage, Amacho, Wateka, Mizinda, Rejo. Ndugu na yugea ni wangiri kulubare bandai tumide kwenye na gambe DJ menoplo kwenye DJ tumide yomo tuwabuli joka inga pro gambe kuhuli mkonjo jani star boy gambe kuhuli tumide nungaba kwenye nabali ya kukupeda trailer zuma tumide kwenye za kwenye gambe kwenye DJ tumide sasimba frake masaka tumide kwenye mkema usenu pro gambe kuhuli tumide ashirone matanga ugambe kuhuli sande pro tumide kwenye selecta mozek tumide kwenye ema keizi masaka boy gambe kuhuli tumide ide gazo gambe kuhuli asumani mtasa kafero tumide kwenye silivesa pro gambe kuhuli tumide ashide chingo gambe kuhuli je kumide kuhu asako na gambe ya zaka ubide ni sechote na ugambe kuhuli asako mkuru wana gambe DJ miro pro kwenye tumide yo mtu wabri jo mamu isema na mlenzi raima wese nyange big eye tumide kwenye wese nyange amwana mlenzi baby yo tumide kwenye injini ya kalima ugambe kuhuli tumide yo mtu wabri jo asako na mkuru wana gambe DJ miro pro

0: Odio. Odio.
1: Yes, Sebu.
0: Aha. Kaiba ti Sebu. Hey. Hey, tumide kwenye zare mugame kolo tumide yomu ntu wabrije zahalo msheshe ogambio jie kumideke yomu ntu wabrije sakuna gamba kwenye nyo ntumbu day mwanje chaliso gambio kori sakuna gamba kwenye nyo ntumbu day jime chwomia na ogambio jie kumideko chakabinja abantu chwomia bagaye mbatumide kwenye yao safira kemu nalwego no gamba kolo tumbu day no gamba no mtege sika kwenye msikuwari ya tumbu day jose saje kutumide kwenye yao sakuna gamba yaze kasibwe kriktia ogambio kolo tumbu day Love legend Morris Gay da ogambye ku YouTube de yomuntu wabiri jo aja gabinyo nyiri dalabajise Saturday dance watch one ku radio lewanzo chitegera

sasa kumkuru na gamba DJ Melproke ndi nyatubu de yomu ntuwa ulijoka kwa za beke kansambi yangu tumide kwenyeo beladi pech futo gambe kuro tubu de yomu ntuwa ulijewu sakuna gamba DJ Melproke ndi nyatubu de mamuisa kasibanti kasibanti gambe kuri Isaaca promote abda machafiko gambe kuro tubu de yasini obazing tumide kwenyeo na ukula jema nyukubangu jeku mideko sakuna gamba lage kwenye

0: Amina.
1: Dalla.
0: Kare sebo. Amina. Audio. Ah, okay, kali tata chagabijo kula chapa jo kubago jia kumide kula diabu de low.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wanda
0: kutoa. Na ukujie kumira kuhu. Kwa
2: nini
0: utazungumza kwa kisha kama kumi tayari kabari? Amina. Aha. Audio. Kaimbachi. Akaiba gani?
2: Sister Champion.
0: Hey. Amina. Tumidakonyo.

0: Mombasa fenge shoganda kuro chubude yomuntu wabije chakabinyo nyini dala. Zakoda gaba DJ mero pro kwe rinyo tumbude. Kedi kamsa tingutumide kwenye radio mbude love.
1: DJ mero pro.
0: Waji angu. Na ukuje kumirako.
1: Asetu vete ino kila
0: kena. Dala.
1: Gato umobizi wasi nukuri.
0: Mazima.
1: Agama si DJ mero.
0: Taira tabu.
1: Ona mnyanyi otengo baku. Kata uti kanina mingu minabu biata chuka chuka.
0: Oti yao. Mazima.
1: Audio. Wala kuweleza.
0: Na ukuje kumirako.
1: Mi wala nditone mkawo ambi ya suwa na mkati.
0: Yes, sebu.
1: Kwa nja kumada soja kamba tumireko.
0: Odio.
1: Walo salongo Fredi. Mgolozi.
0: Odio.
1: Walo salongo Franco wa spaya mchuga masaka wa service.
0: Odio.
1: Bani nangi naba kutuwa mtuwa kutuwa mkawo.
0: Ah, ukeja kwa binyo njini dara radio mbude love. Na ukuje kumirako.
2: Amanyo ino kabako Patrick ndi wano ku Vienna boda boda chenyi wanakashite
0: ngo madombu zeko kabako
2: anko mwendi anko
0: yes sebo
2: anko wakituwe lezo bulungi
0: na ukuje kumira kwa sebo
2: anko kamba kone konga wabili
0: gira mazo
2: mira kwa iti kichia mani wange msila mwa kusteji ya feo ku Vienna Enti mirako Robati awa kukwagalipa o ne baby ne kona kona katika kumite kubozo bwamba toma nyama imani.
0: Auke jaga bijo kula jaba jo kubago je kubideke yo muntu wabijo kabako Patrick amwenda bana kusajia vena matumide kwa jamu kula jaba jo kubanga mje kubideke kwa radio bude love. Wanje angu.
3: Ugambo te angu.
0: Alikiri ya mpozi gui.
3: Yeah,
0: yet angu
3: kukwela saide nchiki tiseo mbagu mtulu kwa mjiki nga niyaka hino atanda kana sakwe na kuwa neku ya nenu
0: otio
3: ya uje jesi ni mwechi wanda
0: otio
3: nungu matiye chi wanda walio di maria
0: otio otio
3: kukwela kwa kwa imi
0: otio
3: sana wengu kwa nifiko mbja mwechi kuungu
0: yes sebu Omukuru Abdu Shakul ngambira omuchana namasiya mare mutumide ko nyao Dani Pro badai Dani Pro wange kutumide ko nyao radio mu the love
4: ambo DJ Mero Pro
0: wanji
4: ngamba ki anko
0: ari kiri apo zigwe
4: ange ndiki ya sina tabu makumi na sati ko sala ko
0: mazima
4: wewe megena kutu wegena kuzika kira last on garden
0: dalla
4: natwari mukoro gonao kamba chonanga cha kibitu
0: mazima
4: Kwanza Black Smile za chile veda we miyaga.
0: Yes, sibu.
4: Kakati kamba koneko.
0: Geda mazo.
4: Walo vi Maria streaming live.
0: Otio.
4: Walo senka ila shabi. DJ Pasla Bank le DJ Afmanz Pro.
0: Otio.
4: Kamba za pija sente karingo mafi yona sisi na kagwe chesi inga shine rose kasense. Kone chana mkaka.
0: Otio.
4: Kamba uzeko kusudai sena kondone ever smart use actually.
0: Kare sibu.
4: kansembye yo niajipadeko ena na ajiriko mpaka walikusa wakumi nabili agadeze breaks maile zero niya
0: au kecha kabijo mkara wangu radio budi no
5: nae mpulo
0: wanji
5: olado netikandia huku kwa hito poposo kewe wana nyoti wakutesha ya maana
0: Nange sikitegeda wano simanyani alinyemuwa ya Isaac makande kogambia kuroto mbude kasimate Isaac ajaka binyo nyinda nitipida kwenyeo ajota stawe ruka ya mwenabala kuruka ya kurodi tolo batubide kwenye mkola achama nyo kubanga mchie kumideko onagambia kwenye ntumbude yomu ntufabuli joka kwa James ntumide kwenye mtege swi mtege somu wati ntumide kwenye wala achama nyo kubanga mchie kumideke yomu ntufabuli silence party
6: dance party
0: mwana kuredi yomu ntumide kwenye mtege swi.

0: men single, for me ten single, quite ten single, quite ten single, quite ten single. Obidi is already obidi amu probably church and munana katanya zemunana chenda mtana katanya setano. Na wali ku www.tvfm.com mugama mtiam koreka fengo oriawo obedo manyi munange ndiye wachimaze wakuteka nani stop ko oteka muka flash ko oteka mu flash yuna munaka ne mufa yo ii kubanga DJ Daniel tukubide sawa meka sawa bidi na bidi langa sogira na henga asijane jira jira mbwento na henge ndongefu kumuka baba sima nyi mweba senga munga ambamu na ngencha sande jino kula top 20 na ngenga ngenda nkulachi na ngenga ngenda neba kwa katege daka antu wako ii checho walu gembe beka teme nsingo kwata nsingo fumita nsingo beka sebe UK tema tema beka teme nsingo yeye kaso so kuteme nsingo yeye kaso so kuteme nsingo baba ibami ata chijitemye bulungi bannange shira denge chizali saa bannange cha kutema nsingo chiri wanu munaye wabali kudemba baba uruma kazi nga mlesi buba mchisajia chatu kari banda yu tuteme singo lelo tuteme yani tuteme yani na chikesi kade kumina msambuzo kazi zivolo kesa safasinda bomunane zeche uchonda korwariro wano tulikuwe diyo budu ya yomu ntufabri jo chofa wakali miteka waneno kubango wali kuchenda mnana katonye ze mnana na wali kuchenda mnana katonye zeta nuchokando tuwina ne waru gembe beka liku www.radiobudufm.com tutambuza Saturday dance party yense DJ Daniel Thoroma tirije majenga kutakalika tulabaka tulabaka wamba nzeba seja maka manga 2026 manji kanji kere masafu watenga gocha yense dadi wabato tokateke daka antu wako Yes, DJ Daniel.
1: Ogambo kiyo.
0: Sida tabu mpozi yo.
1: Yado kite furuma.
0: Oju uri day.
1: Ono kabula
0: da. Ani ono kabula da.
1: Fairo ke parogome puni.
0: Ogambo tia.
1: Data zabulina bulijono nyamwana.
0: Wamufunye.
1: Ili na tuzidoka zabulina ke.
0: Wazade ka zabulina ke.
1: Nkutide.
0: Uwe bali kuzala kulika be.
1: Era kadi ya ogeza ne ogera vote. Nikabuka kubele nikiwa kilao.
0: Banai.
1: Nanti katifetulina kwa uzanga wetu za.
0: Ya uchodu konchilaba.
1: Kana kaimba toka manyaka gamba.
0: Inti no.
1: Uole tanga mima.
0: Po mima. La lese.
1: Echipitu. Iyo ya wele tiki.
0: Sio chiri yon di banai.
1: Kate banga dene nga sijiita ku kwa aliate kwa chumita
0: alieyo kakati ya mulari saba hawa
1: kati meri polo mvisati liase
0: meri polo kati wama meri alase waba nanga adu sechi kumi
1: owa genzeri wa mweli wali kukucho vunji
0: angambie
1: kie
0: baba kamali kufa kuwa neno mnage baba wange mkwatira mwa o
1: omwana mwala zabulina mwagala nyo
0: mazima
1: nyongi nilaka zabulina ki
0: muteme singo
1: baba yoye ati sasa reno
0: evya dala
1: atina ulite
0: inti ndo
1: mbundo ilatu kena mute makateke au kubiti ya sawa
0: atena nga tuge
1: gundi au
0: inga tuge enda fe nano
1: ngobude mkoko kakati
0: yondiyo
1: abajirikono baba no kasambe runga na simatu wa ya simigo kaya bulalina butongwa waluko kapeka ambuwa juri ya si waluko chali wangi ukana ni mayanga yanga gomba umupazu watano udube selebo ahitamu
0: yevya dala
1: nyanti kati nkomye omba kome teo
0: wali wama nyinyo
1: kato juri ya se nkoma
0: yesebo
1: uyumuagara nyo banangi wali wakana kashani shani
0: kariwa
1: kariwa neno goro wano kumwaru takuwa gara nye wane kagamba dekapa kuya mtu wabulijo
0: ate kagambe kumi nasa tu December
1: kuchomaya katilikera katiungi ya zina munga wacha awelele
0: choka chimara ichu chongera kuhu
1: ne wajia mziki ne munga nate mu maketi chi
0: ne wajia nga asaze kari
1: kakui kui kaita kakui kui
0: kajia kungu lila
1: nzo mupa ya mbade kakui kui nanga nyumila
0: mazima
1: o manisi ya tikange zina wa singa wongo njita kovu yisi
0: webali kuita omu na ye
1: nile pairoke kono kome kunjata Zabulina kepo endine mama Zabulina
0: mkali kuhiri. Mama Zabulina webali kumunda vile mnaye webali kuzala sebo nai ya gale kula bisema vika watanuru wawo mchokeru o wange
2: Dan.
0: Wanji
2: wabari
0: kuhiriza
2: utelebo na wala sana bula mbukua mtendoro mwagizu wa Manchester United
0: uri udawa
2: sisi doa ni ndoro kachanga chotera
0: yesibu
2: mila konga kuhiriza urotu kuyo turotu mbuze
0: utonu tomu watuloba nange
2: aha soma kuwebaka kwee nongo joku
0: uganyo kuwebaka
2: soma kuwebaka
0: ojemyo kuwebaka
2: takati asofe mba ise kabariko ready border karimu ziwa ni mani promisi wange wano kundira eko tuwe base
0: natiyo
2: wetu itu uliriza
0: mkali baba
2: watu watuvuzi
0: temwe baka kari mubire umnagi
2: mkwe baka sigara ngotukuwa dani kwa kameroni
0: ndoro aya basi mkali baba